lolu taxone buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci gisane kat wala boromi pétaw pour ñu leen di xiril xew xewi jamono yi wanti buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew yalla rek xam namu xewé ak la waral xew xew ba la xewagul yalla rek ko xam yalla rek mom moko xam lolu taxone na ñene ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fa tour soow tuddé ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tuddé yalla ñom waye dara ne ko fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wérul ko lutax ndax yalla leen di jëñ xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko weddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañu wax ni ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kimtan bi gëna reuy xarbax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbax ba ca top mom lañu tuddé karama ko ab wali yu mo koy am ko xamné du yonent waye nak bokku na ci ñe fété ak yalla ko karama lay am moy ñaarelu xarbax ñetté lu xarbax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leleg mu jadd bu metti waaw leleg tabarakallah jubul dal mën na bañu juk waye am irhaf nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi animisti waaw jamm ka to xereñ yi magi ñuy tama kala def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla lañ koy jaye luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seen yi duma gëna metti motax garab yoy ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ca jey bu len duggu waaw su yalla namu ci ñoom ñu wañeeku dana len ca jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmon ay grotte mu di ay xuntu yo xamne dañu gëmon ne amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wërël ko febar te itam mën nañu lor mën nañu jëriñ amna ñu xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu amna ñu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina egypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na leen may nawet bu neex lolo tax ak muni ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex amna ñu gëmon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni Makka tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fudd ak bi jaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmawul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam.

mul solo du dara sax waaw barki demb rek amna lu xew waaw ay nit ñoo xamne seen serigne bi leen jité ci walu diiné nasaran daf leen gëmloone aduna bi leg mu tukki ñu tollok ñenti téméri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bop dé waaw nit ku baax sa xaro sax dugg sa xara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom dee neen ci ñàkk xam-xam la yàlla waxoon ne firawna sànk na aw nitam waaye waajooji itam sànk na aw nitam ndax xam naa ne la ñuy fekki mooy gën a metti bi ñu fi bàyyi mu mel ni kon boo dee gëm yàlla nga gëm rekk waaw lu jar a gëm ndax nit gëm na lu dul dara ànd ak loola sànku mu mel ni yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne ñàkkul ne am na benn ci àdduna bi waaye lislaam nga xas na fi lu bari am na ñu gëm ay jinni waaw boo demee ci suuratul jinni yàlla ngi nettali ne jinne yi nee neen am nañu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kaana rijaalun min al insi yacuduuna bi rijaalin min al jinni fazaaduuhum rahaqa mu mel ni kon fa actiqaadu al insaani bi wujuudi al quwa al qaadira ala jalbi alnafci wa dafci addarar كان سببا في عبادة هذه القوى على اختلاف صورها وأشكالها الأمر الذي أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب ممن يكون لولو تخون يالا يبري كي يالا مسافر لا كي يالا بن خنت لا كي يالا غرب لا كي يالا دخل لا نخ كي يالا دوج لا loolu taxoon yàlla yi bari waaw coono boobu nga xamante ni nit nekki woon na ko ci kaw suuf lu ne mu gëm ko yàlla nee na ñu ci bari dañu foogoon ne xërëm yooyu sax naam jàppe woon nañ leen yàlla wante am na ci ñoo xam ne ñoom dañ ne woon xërëm yooyu intermédiaire lanu mu dox seen diggante ak yàlla pour ñu gën a mën a jege yàlla moo tax boo demee ci suratul zumur ca ñetteelu aaya ba ca la ko yàlla di waxe ne ñoom de daan nañu wax ne ma naabuduhum illa li yuqaribuna ila allahi zulfa inna allaha yaxkumu baynahum fi ma hum fihi yaxtalifuun inna allaha la yahdi man huwa kadibun kaffar mu mel ni kon yow julit bi bul nangu mukk ndoxale kenn sa digganteeg sa borom bu dee yonent bi la na nekk sëriñ bu lay jàngal rekk waaw wan la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem su ko defee nag nga ormaal ko waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ wala na ëpp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yaam lanu comme yow mu mel ni seetlu nanu ne valeuru doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci kaw suuf di jaamu mbindeef ni moom ndax bu fekkonte ni kaw suuf sañ nanu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di toroxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujjootal di toroxlu ci moom wala mu sukk denga ci tefesu denga dex di ko sujjootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def. Thank you.
ba tax na kon li ñu gënné ci lëndum yoyu indi ñu ci leer bu ñu xamé suñu bop modi diiné ji di diiné l'islam motax yalla ni diiné ji ñu may jamo modi diiné l'islam motax fa insanu ghayatul wujud wala yanbaghi min qablu aw min ba'du an yakuna 'abdan li ghayrillah kon gis na né nit mom lañu wara jaamu waye warta jaamu lenen mu don né sañ nañu jaamu kenen ku dul yalla waye nak ak jaamu yalla rek mom moko yeyo mu melni yonenti yalla Musa amna lu mu denkun jifi té modi né ñu sax ci dëgg dëgg gi ñu leen bayé nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi té modi jifi dem nañu ba top seen banéxu bakkan sét la leen arrangé wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu dëppook seen banéxu bakkan dëppook seen yi bëgg bëgg ca lañu dem ba yow mi bëgg attew bëgg attew ci tawreet duñ la yebal ci tawreet waaye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu atté la te kat dañ lay gëmloo ni ñoom lu ñu la wax rek dëgg la seen kàddu kenn du ko weddi waaw ndax annahum ma'sumun wa anna aqwalahum sadiratun anillah wa anna makhafatahum hiya makhafatullah dañ lay gëmloo ni la kilifa yahud ñooyu ñu ñu ñoŋal lanu waaw duñu fen mukk duñu mooy mukk duñu jàdd mukk lu ñu def rek noonu la seeni wax itam mu nga jóge ci yàlla directement te itam ragal leen ak ormal leen mooy ragal yàlla moo tax li gënu lu siiw ci seen wax mooy dañ daan wax ne wa yalzamu lmu'min an ya'tabira aqwala alkhahamat kalshari'a li anna aqwalahum hiya qawlu llahi ta'ala dañ la daan wax ne yow mi gëm yonent yàlla Moussa na nga jàpp ne dégg fóore yahud yi nee na ñoom seeni wax loi la ndax ñoom ñoo représenté sharia tawret kon nag seen kàddu kenn du ko weddi looloo tax sax buñ la waxee ne la sa loxo ndey joor mooy sa loxo càmmoñ da ngaa war a wax waaw donte xam nga ne sax sa loxo ndey joor du sa loxo càmmoñ da nga war a wax waaw waroo wax déedéet looloo taxoon ñu rëy looloo taxoon ñu fuy looloo taxoon itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñëpp gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la noonu la kay looloo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daal di njar seen téere boobu di tawreet la ca yàlla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nag ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

mu mel ni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tuddi di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne de man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow da yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni loo naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibbi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla nattu la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loolu tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu nattu ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dana wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu musuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa xayra li abdin laa yazhabu maaluhu walaa yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabara. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waajoo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ma ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér-gi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmba muñ. ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowma tuur ya rab ayu manzilin min manaazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirata alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina, dafa wax ak yonente yàlla Moussa ci tuuru Sina. Yonente yàlla Moussa laaj ko ne ko yow sama boroom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko xadiratul quds, benn kër gu ñuy wax xadiratul quds, foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko boroom musiba yi ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, munoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen natt? Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadiratu lquds. Mu ne ko ñooñu de Moussa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxee ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca muy mukk, su fekkente ni itam musiba dal na leen ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. ñu ne Ayuba moomu Is moo ko jur, Is Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. ñu ne Romain la woon, yaayam nag doomu Lut moom moo ko juroon, te Lut itam nekkoon yonent. ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. bi baayam génne àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donn alalu baay ja. ba mu donnee alalu baay ja nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. Mu daan digle lu baax di tere lu bon. waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku lu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ci jëfandiku. sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. bi nga xamante ni yàlla
dogal na Sayyidina Ayoub nek ci melokan wu rafet wi, dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla, di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fi al janna li ahli karamatik fi dar diyafatik. Muneko Yalla, sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la, kon de yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñi nga sopp ëlëk te fas yene lañ ci ganale. Mune mom Ayub wa ma hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri na'maihi wa la lisanuhu an shukri mawlah. Neena mom Ayub xolam musuta saggan ci sant xewal yiko Yalla defal, lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu Yalla diko sant. Neena nak Iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti Yalla Ayub, Iblis daldi ko koy iñane. Ñu ne mom Iblis daldi wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah. Mune ah yonenti Yalla Ayuba de amna aduna amna al akhirah, mom Yalla joxnako alal te alal ja jamuna ci Yalla te leg itam dañu duga aljana. Mune waye fokk rek ma yakal ko, dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte, ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna, wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah. Ñu ne wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fa sa'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in كيف رأيت عبد أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعة في الدنيا. منكو من إبليس تجمون بوبو da daan dem ci asamaanu juroom ñaar, manam amna kattanun dem ba ci asamaanu juroom ñaar, te itam amon na gratu barab bu ko neex ci asamaan si mën na fa dem, fu ko neex rek mën na fa dem, ndax Iblis Yalla ci boppam ci mashi am la ko kattanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex. Waaye benn bis la dem ci asamaanu juroom ñaar, Yalla wax faak moom ne ko Iblis, muneko labbaik, muneko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax Ayub. Muneko ah Ayub de mom rawna, ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah. Muneko ndax Ayub mu ngi lay sant di la jaamu, xamna xewal gi nga defal motax mo lay sant di la jaamu, xam nga Iblis fu mus Yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sant di ma jaamu, mom sax buma nangu won xewal ge itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaamu, ndax Iblis ku bax ak yi ndax Ayuba ku bax la. Muneko ah wutal ma pexé ci mom rek muma duggé ci mom, so mu wutalé pexé da nga xamné Ayuba ci bopam alal jim ko jox motax mu lay jaamu, waye bu ron alal ji du la jaamu. De nga fofu Iblis bëgg na rek ci machi ay Yalla, Yalla dolel ko bu mu meuna am yoon ci jaamam bu sel bobu. Yalla ne ko waw dolel na la ci mom, waye nak garantie na ne xol ba ak ruh ga do ci man dara, xolam mom ma ca nek, ruham itam mëno ko jël mukk, yaramam nak ak alalam lu la neex man nga ko ci def. Iblis dadi ñew fa raja'a Iblis fantalaqa ila shaqqil bahr فصرخ صرخة حتى لم يبق جني ولا جنية إلا اجتمعوا عنده وقال ما أصابك يا سيدنا؟ قال فإني وجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب. مني إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخ بفور yuxu wote ne yeen jinne yep na ngeen mo wuy ci fi. Xam nga Iblis mom moy buru jinne yi nga xamanteni gemuñu Yalla, ndax jinne yi ñaari kurel lan,
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej gi biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis ba ma genné adam ci aljana ba ma defé samay pexa ba mu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbalima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jide gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin ngayen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'im yusalli fi almasjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bimu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mo ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak kak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bi mu waxe ba noppi ayuba faale wu ko luddul dafa continuer jullem ba julli gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal dañé ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gané ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom motax la mo xam la tax mu jël ko dal di jogat kabar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblis khaiban iblis dal di jog xamné personne xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añi fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray biñu ñewé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna denga iblis daldi retourné wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp de nañu ndax kër ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax nan gor du soppeku deug la mom dal kaddom ben la
ma ngi sant bour bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jëlat lolou nak daldi def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jare ci alalam mën nako merlo waaw bu do nit ordinaire mën nako merlo waye nak bu de nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku du ko merlo mukk mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku nit simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp deenen munako yalla mako joxon nangunako moko sañ legi nak iblis dal di mar.

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax ne ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngëneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyaillahi taala wal muaadatu li a'daillah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di soppu borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine bi jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqug àdduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire an Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta li amalan qat qaala ilahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabbaxtu lak wa xamidtu

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu wa qala allah ta'ala هل عملت بي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاريت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf Musa ne ko waw nax yalla man jullil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layel ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man mune ko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg mune ko saraxé bi nga don def koku ker la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant gi banna ju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yoodun jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yuñ la ci tamaxal aljanna aki hurun ayn mudi ay jigen yu rafet ñu la fa dencel ngir jangi gi nga don jang alquran mune ko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tuddu lolu tay tax lendem gi am ëlëk tuddu ga ma don tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tuddu gogu moy nekk lumière bi lay nital mune ko waw Musa yi yep nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal Musa ni quoi sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienter ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Musa nak mas nga ma bëggal ben waliyu ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal waliyu bo xamanteni geureum nako sopp ko nga beug ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndek dal an afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sopu nga sopu ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modichi ru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfum ju bon upp jëfum ju bax ba yalla wax ne ki kat yobbu len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe buñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe buñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe buñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow danenu régler say problème et régler bu yom do am ben difficulté sahaba yi dadi lak yonenti bi anil hisab al yasir ne ko yow yonenti yalla wax ñu lan moy régler bu yom mune yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusufa jëflanté won ak mbokam ya ci bañu ko loré ba duggal ko ci ten bu mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbulé nit ñi ci walu dund ñu dem déké moy sen rak jëñu sanni won ci ten ba yéné ko ak dé yéné ko ak torox kérok ba len yusufa jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mu di tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di mettu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set na wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tit bu len am dara lu ngeen di ragal jegal na len top ma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana leen muju yeeram jéggal leen ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacchori waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom danañu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba noppi daf len di jéggel len di jéggel bal len waaw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa ayna afnahu wa yus'alu 'amma fi kitabihi fa idha balagha akhir al-kitab yaqulu Allah ta'ala ya 'abdi kullu hadha 'amalu
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يعني موكو وخموني إلك يوم الخيام جامبي دودين دي تخو تيكنا مبارو مام نيكو يرقل بلاجكو كبير رقل بنيكو واو جروم بن فوكي أت ينغي دون نوشي أدونا من يال ما دفن لكو نغي دون دو جروم بن فوكي أت أدونا ولا جروم نيت فوكي أت أدونا أت يوي كلان نغاكو باسي ناخ دانكو فو ولا دانك مكو جامو wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ci wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jam yi wayé sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko dépensé denen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko reglé lepp non la ken doli wu ci dara lepp mako jëfoon lér na ma nañ waw lér na ma nañ waw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hada al kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci téré bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waw bayyi wu ko genné nako mom dal bayyi wul da waaw xefiye xipiye waaw wokatu yek moñ yak ñep bayyi wu ci dara téré bi dal moma jaaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandeem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fid dunya man kat ma la suturalon ci aduna ba ken xamul ayib yi nga neké won waaw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhira kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñune ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yexel ñom mom seen téré dañuy malaakai dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo ye fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu né pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jamm bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu baax ba yalla né ah ki kat yobbu len ko safara malaaka yi jël diko yobbu safara mo jibril jibril ñew mu né dabal ma waajé nga lajal mako ndax dan na tog ak borom xam xam yi di len fréquenter ci aduna su fekke dan nako def lolou moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenter borom xam xam yi musuma sax tog ak ñoom daawu ñu sekk geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna sopp borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax am na kum ci masa sopp. Jibril dag ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne ah kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yaba laaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëmmi xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi alulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngeneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ne ko waaw lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga wooleen di tànk ji sa loxo bu tedd bi di leen jox. Yenent bi ne leen li ann annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana alulamaau yastaxiluuna bil ilm. Yenent bi ne leen nit ñi kat dañoo nekk adduna di yittewoo commerce, di yittewoo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji. Ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolo tax ma gërëm leen, yàlla gërëm leen, loolo tax ñu am martaba bi. E tabaarakallahu mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne minal mahdi ila lahdi, nit ki fiñ ko tëralee ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bammel. Kon gis na ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mudi Abdoulaye bin Mas'ud, lu demee ni ki itam Abu Bakr ni Siddiq, lu demee ni ki Ubay ibn Ka'b, lu demee ni ki ponkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a ñu mën a yor kër nekk ay muskallaf. Ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallah, te itam ngeneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppeeku Ahmadou Tidiane yi ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Boki julli di boki deglu kadi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallah mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ban jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàddug yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasail al i'laamiya al haditha kal idaaati al mar'iya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al aql al bashari fi al asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. يعني لينغا خامتيني بن سيك اموتي موديني جومتوكا ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيم سي والو ييغلي ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo mën nañu wax ni bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ne wasailul i'laamiya moo ci gën a féete kaw te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. Ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وأنت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوحني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislaamiya wa tadcimi alaxlaaq alfaadila wa rabti aljiil alxaadir biamjaadihi wa taarikhihi wa tawjiihi abnaai alumma alislaamiya إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني لكن تني لولو نيو تودي ميديا دي جومتو كاي بوغا خامني بوروم نياري نياوكلا ناخ ييوين نا ني جيفانديكو كو تي اي ييوين نا ايتام ني جيفانديكو كو تي يو سوديني دنجكو جيفانديكو تي تساري خام خام سوديني دنجكو جيفانديكو تي سوخات نغم يالا تي خولو جامي ak itam deugereul seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biiri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamne dana yewenal seen diiné ak seen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé seen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak neena jeexitalam dana nek jeexital bo xamanteni mo ngi deugereul objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotu l'islam ci dimu te moy doomu julit ni amma iza stughilla hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal عند بعض الدول التي تدعي الإسلام ولا تطبقه فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ينبو فيك انتني نغني بوبو نيتو دي télévision wala ñukoy tuddé radio su féké dañu ko exploiter diko jëfëndiko ci yaq ak dévié ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn réew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawatina réew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa ëpp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak dévié ndaw ñi yaq seen pass pass yaq seen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom néna bu boba nak néna da fay nekk jumtukaay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marto ci tabax bi nga xamanteni mak ñu baax ñu melni Sidi Haji Malik Sy mak ñu bax ñu melni Mam Borom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay Tabarakallah li ñu fi tabaxoon ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marto pour fasiyene ko mab bu ki julidi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu ak yene diglé lu bax téré lu bon ci jëmi yalla rek tax ñu gëndé ku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqula mu yo xamné da fay yaq suñu mœurs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu démé ni Izawara mi nga xamne daw na fi ak film la dina ne Senegal gep xam nañu ko ak film bu demé ni ki Dallas ak Dynasty ak film bu demé ni Rosa ak Le Coupable ak Marimar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu ending la film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mudi bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mudi fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu Sénégal ñu jikko ya xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawgala mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlaguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam da nañu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ né li ëpp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamne jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukay bobu moko jangale jufandiko yu bon do demeni ki ray deng ak xeti nobel yo xamanteni tegewul fenn xeti mbeugel yo xamne tegewul fenn deppowul ak suñu tabarkal ada deppowul itam ak suñu diine ñu gis ne titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek ni ñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétane film ba lég lég dañuy jup ndax fess del ak kersa ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yaak sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax né subut bu téggé ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarël ba dafa haram mak ñi jangon ko ba fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay togg ak sa njabot ngeen di bokk di setan lu ñaaw lolu nga xamni l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci walu programme ne mën na dimbali suñu njabot modi théâtre yi nga xamanteni ñi dëkk ci réew mi dañu ko def te modi troupe yi fi nekk waye gis nañu ne li ëpp ñom itam ci théâtre yi ñuy jé mëgël bu yaqku lay nekk wala sey tabarakallah yu yaqku yo xamanteni depp wut ak l'islam ak yene ak yeneen mbir yo xamanteni tabarakallah tegeewul fenn mu melni buñu xolé programme yi tam dañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yoyu di télévision bi wala radio bi fecc la rek ak way amna programme buñu wax clip clap wala programme buñu wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamanteni dañu koy génné amul dara lu ci jàngalé lu doomu julit bi wara mëna jariño ci diinem wala mu jariño ko ci aduna waaw ndax dañ né mbolo mo juk am soxla bu te faju néna bo gisé ak fecc kat bu ko wax ndax du lu ko mëna fajal muko waaw ak fecc kat mom tabarakallah mu melni kon buñu xolé programme yoy yépp koy jallalé programme la yu tégewul fenn té kenn ku né ci ñun ték na ci sa bëtt xam nga né programme yu ñak fayda la yu amul benn njariñ rawati ni itam ñukoy def ci façon bu nga xamanteni façon bu ñak kersa lay nekk li yalla bañ yonent bi bañ ko nit ñu bax ñi bañ ko yépp tabarakallah ci programme yi la ñukoy feñalé xali waroone liggéey ñu bayyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn musul la dégg am réew mo xamné fecc ko yëkëti waaw rawatine itam bu fekkenti ni amna ñu sétlu guddi aljuma di tombé ak alxames gis na ñu ni waxtu wi nga xamanteni ci la programme diiné yi daan jall mu di lettre musulman ak gam yi nga xamanteni tabarakallah ñu koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal ay julit diko organiser gam yi di gamu khadir yi di gamu mourid yi di gamu tidiane yi di gamu layel ñi war ko tek pour doomu julit ñi mëna xam tabarakallah kilifa yi nga xamanteni ñoo ngankoon réew mi doon doxal diiné légui fexé nañu ba waxtu wowu bu joté ñu andil la télé plus waaw télé plus bi nak di ci tek ay film yo xamanteni tabarakallah leg leg sax buñ dé tabarakallah ubi télé bi buñ ko dé génné tabarakallah leg leg clip bu ñak fayda la ñuy génné lool lepp dafa melni pour xex diiné rek tax wala bok pour ñak programme bok ñu tek wala bok ñi ñu ko denk ño xamul responsabilité biñ leen jox ndax ben responsabilité eppul tabarakallah walu communication rawatina guddi alarba bu joté amna ben programme bu ñu wax bon vieux temps defena ñu bari gis nañ ko ay mat ñoo xamanteni dañu wara roy ci ñoom amna ñu ay njabot ñoom ci seen bop tabarakallah le li sax nga gis ci mat ñoo xamanteni ay julit leen ñoy téwé yoyu tabarakallah ti lol lepp deppowul tabarakallah ak suñu aada deppowul itam tabarakallah ak suñu njangale diine mu melni itam su di ci walu way setlu na ne li genn ci cassette barina waye newna tabarakallah cassette yo xamanteni julit ñi dañu ko jëriño cassette yo xamne dañu wax ci walu diini wala cassette yo xamanteni dañu wax tabarakallah pour défar di nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamne dañuy jël mag ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seni cassette waaw diko manam diko rebbé alal waaw pour rek tabarakallah seni cassette mën di jar yoy yeb ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diini rew mo xamanteni ay mag ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa ëpp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarakallah seen mbir yooyu su concert yooyu ñuy def. Gis naa ci koo xam ne jël na ab photo Serigne bu ñu ko tuddee teg ko ci tabarkàlla fi musiciens yi di tëggee ci barab boo xam ne sangara sang fa, jigéen ñu xaweeku ñàng fa, góor ñu sàggan ñàng fa. Nga jël photo bu tedde noonu, Serigne bu tedde noonu, tabarkàlla teg ko ci kaw scène bi, ñëpp di jàkkaarloo ak moom, mel ni Serigne bi bañul woon li yàlla bañ. Loolu lépp tabarkàlla mu ngi ci biir réew mi, te itam jaaduwul ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ay jullit ñu koy jëfandikoo. Mu mel ni bu ñu toppee yooyu yépp daañu gis itam mbindeef bi nga xamante ni yàlla daf ko bëgg ba fiire ko mu di jigéen. Yàlla fonk ko lool, jox ko valeuram. Bañu ko xañee valeuram, jàppe ko jaam, arab yi daan ko gas di suul. Yeneen i xeet yi daan jël buum di takk ci baatam di ko jaay ci marché yi. L'islam ñëw libéré ko ci njaam googu, jox ko valeuram te moo di jigéen, jox ko akam ci société bi. Léegi nag noonu l'islam bi ñëw na di ko naxe naan ko da ngaa war a am sa liberté, fekk ba mu ko amee yàgg na. Ñu dem cee dem ba di leen naxe ne war ngeen naa sisal seen taar, ndax seen taar mën na leen a jox dara ngay àdduna, di organiser ay élection miis. Su ko defee jigéen ñi nga xam ne yar nanu leen, def neen ci ñoom jikkoy l'islam, def neen ci ñoom doylo ak ngor. Ñoom dañuy toog doyloo yàlla, xam ne fu seen wërsëg mën a nekk itam yàlla dana leen ko indil, te itam dana nu jaar ca yoon wal islam tëral pour ñu wutee ko alal, wante itam duñu jaar ci benn yoon boo xamante ni yoonu cheytaane la. Ñooñu ba ñu déggee élection miis dañoo taf seen i nopp, toog ci seen biiri kër lànk bañ a dem bañ ko fekk. Wante ña nga xamante ni amuñu jom, amuñu kersa, jigéen ñi nga xam ne dañu xiif alal, jigéen ñi nga xam ne ñàkk a doylu, jàpp na leen ba ñu sol seen dàll nangootuñu toog seen i kër. Jigéen ña goree di te xamuñu seen i bopp, jigéen ña am taar te kenn yaru leen, ñoom rek ngay fekk ci barab yooyu ñu taxaw nangoo jaay seen taar ci ay dërëm yu néew. Ñu leen di jayee dara jaju ñàkk fayda, te moo di yaay miis Sénégal wala yaay miis gox sàngam. Loolu itam di lu rëy loo xamante ni war nanu ko bàyyi xel. Ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla nattoo ñuy wax ci wàllu diine, ndax dañ ne jigéen ñi ñooy buumu cheytaane, ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen la lay jaare. Wante itam jigéen ñi nañu xam ne alal moo di buumu cheytaane ci ñoom, ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen ñi ci alal la lay jaare. Waaw, ñaari jigéen ñi muñ alal moo leen tëb, góor ñi itam muñ jongamaa leen tëb. Kon cheytaane am na ñaari jumtukaay. Jumtukaay bu njëkk bi alal la, moom lay xëccee jigéen ñi. Jumtukaay ñaareel bi jigéen la, moom lay xëccee tabarkàlla góor ñi. looloo taxoon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wax neen ne xool na jigéen ñi setantal leen, jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yay foyee seen bopp mu tuddee leen cheytaane. Waaw, tuddee leen ay cheytaane. Ni inna nisa shayatinun xuliqna lana naudu billahi min charri shayatin. Mu ne wér na ni jigéen ñi ñàkk kersa, jongama yi xamul seen bopp te ñàkk jikko, nee na ay cheytaane lanu, ay cheytaane yoo xam ne yàlla leen bind dégg ngir ñun, waaye nag yàlla nañu yàlla musal dégg ci ayu cheytaane yooyu. Mu mel ni soo xoolee jigéen ñooñu nga xamante ni dañu wax ne ay royukaay lan, ndax ñaari école la am, école bi ñu tabax ak école bi nga xam ne jëmm la. École bi ñu tabax moom la ñu gën a miin, waaye école bi nga xam ne jëmm la moo di jigéen, mooy école bi njëkk. لولا تخوي كدبني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق كن نجيت وير جيجيني خمال لنسن بب ñu xam ñoy ñan ndax yalla dimu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté len ci ay doom mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax dañ né nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa yalla mo xol ni nga xamanteni jigéen yu julit incarné nako su ko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarakallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridullahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len ite ngendi jigen yu lab te sel mu melni fudini walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na su de genn mur ay ciirem liko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarakallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarakallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajeek mo ci sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonentibi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi soudene télévision bi mo ngi ëndil ay xéeti film yu bon yo xamné mo ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangalé mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangalé nako té mag ñi léral ko tarbiya ci seeni doom tarbiya ci seeni njabot ba dem soudene mo ngi yaq itam ñun nanu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa massa wax ne gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu ngi lay yaqal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu né waw ndax yaq bobu ñuy gis ci média yi xex diiné ak ñangalem diiné tax ak bañ guñu bañ diiné motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy doom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diiné rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangalem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tuba bi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni de nga mam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am seen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ne xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tadda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahud ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk fek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi beug na no fay leeru l'islam ci sen gemmi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida nanu xamne yalla encourager nañu ci ne diine moy not su fekkentene ak ñame ngi ci ñun su fekkentene ak njambaram ci ñun su fekkine itam ak ngeemangi ci ñun nañu xamne deug mo meun neen te l'islam mo di deug kon ñu baña doye di ci walu gogu bu de ne xex diine la rek ñun itam nañu xex ba suñu société jak su de ne dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla neena yonent bi neena yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu ne ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nañu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su de ni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motili te da ngay jikko yi waye bu waxone ni yalla daf ma yoni pour ma defar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalanté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax nénéne li fi nekk ci jikko sax nekkul mak kon nga gis ne kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko proposer ne ko comme aduna bi yep wuy sinan la bour yi sax wuy sinan la linu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonnati bi def na len mali wali dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla bu jënté bi mu wax pour julit ñi bu jënté ko modi fastabiqu ila al khairat ñëkënte leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel soutene itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënanté kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu jog jamono nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feux feux wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé senegal gi yel nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu bok ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi na'udd 'alayha bin nawajid mithla ma bihi qala fi al-isra'i nadratu hashimi nax shaytani mo waxon yalla ne ko dana tok ci digu yoon wi sa yoon wu jup bi nga xamanteni modi siratul mustaqim dana tok ci digu yoon wa di xaar gaay nga xamanteni ñu ngi jëm ci ci yow pour ma dévier len lolu soko de xol duguna ba ci keeru diine yi lele nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu leer na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk sheytane moko dévier ndax daf ko fekk ci siratul mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni noppi gi ëpp na ci ngi ngank rew mi noppi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañ ci wax sëriñ ci itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtuway lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu gay bu ñëkk bi modi katanam té modi loxom jumtu gay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu gay wi ñettel bi modi xolam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonent bi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena su tey mu xex ko ci lamiñam neena bu ko tey nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi len di denk gënaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bok ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ta tabarakallah melni ñu ngi def signe dañu waxtu wi jeexna waye dañu def bayna qawsayni rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxon ne ko nga fatali ndax fatali dana jariñ way gem ni te gis nañu ne do mo adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko suuf pour mu representer ko fi fexé ba suuf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem mi bi mu ñëwé sheytane fatel nako amana bobu nga xamne doxna digeentem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz wama hadha at-ta'ami wa 'adam al-i'tibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min 'adhab an-nar ama ja'akum kitabun akhbara bima yu'addu lil-muttaqin والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار yen doomu adamay jagante gi ngeen nek ba fatte sen borom fatte ay ndigeelam de jeerlu gi ngeen de jeerlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangulena waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu ëndalewul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné wax na len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu toggo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci du len yeureum ci jamonoy khat khat du len yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ nek peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumanti top yalla seen bour da fay bax ci ñew yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nuur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax loolu ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf leen di natto bur bu leen dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bur ama alimtum أن الغيبة والنميمة من أكبر الأوذار أما علمتم أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد
1: ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه نني يين دوم آدمي يين جلدني خنا خمولين جو أكرم باك دفا بوكو تي بكاري جنري خنا خمولين moy sandigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga moy sandigalu ñaari wayjur ndax moy sandigalu ñaari wayjur day waral nit ki gatt fan day waral nit ki gawa de kon nak fu ngeen bëgge am fan wu gudd wand ak wër gi yaram and ak barké and ak xéewal ak jamm na ngeen top seeni wayjur na ngeen len teral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamulen ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñamiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne loolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne loolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamuñu ne loolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundé lu haram té kuy dundé lu haram bo ñaané yalla du dégg ñoo ñu seen aaju du faju mu ndax yalla ay fa seen aaju té lañuy dundé dafa haram mitié ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërsekk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mu ndax tiaxan bobu day wañi sa wërsekk day wañi sa katan day wañi sa diiné te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jamm bi jégué safar xana xamulen ne seen yonenti bi di Muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti Hudhayfa ibn al-Yamani laaj ko ne ko ma yubki ka ya khair al-anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow Hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootuñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg muy yam ci sen lamiñ waye duñu am diiné nax dañuy ñëw fekk sen baye ki sen mamati sen ak sen mamat nekkon ay julit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu né julit lañu waye duñu pratiquer mukk sen islam yonent bi joy na ngir lool néna jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xéet wala bo xéet bi yépp duñu am diiné danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañu fakkas salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azak té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak naqs waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootuñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess oto tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal poto mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu tonté ken du ci man dara bour dotul yeureumati badol lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté té yonent bi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug té atté wuko koku safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko té di paté koku aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari luñuy fekke ay tiaxan cede tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci bere ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu tiaxani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom modine sédé tiaxan na leen di gëna yomb sédé deug so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenenti bi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy aday fa tugnul yamani ne ko loy joy mu ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen def cey bari nene itam jalo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari nene itam mujjuk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw ci xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëlëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mu juk jamono mu ne waranté bi day bari ba kenn dutu loolu ci samono nene itam mu juk jamono nit ñi duñu poukere won te ci jikko ju rafet ak diine ak ngor waye ci direct lañuy poukere wo ma la gën bay ak ma la gën ney te ngeenel ko xamne teggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen ti bi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangum mu nit ne la ma la gën diko tek ci direct kenn gënul kenn yenen ti bi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci souf len ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën té ngeenel gëdi téggu ci dérëk ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangu bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla.

gën ko ragal yalla mol mom mo la wara top way yow waroko top yonent bi nak neena mu juk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere won te ci walu deret ak askan neena itam ñu bari lu ñuy xulo lañu nek neena rawatina itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo bi ci xoo bo xamne teggul fenn alam yanin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni sen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sude tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak yéfer lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ni war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañoo wara niro ñi yalla di wax ni muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يلا نينا محمد محمد رسول الله موين دول يلا بي والذين معه غاني غا خامني اندنا نيوك موم دي اي جوليت گمكو أشداء على الكفار نيونو دي ني سخور لانو تي ييفيري نيو باغ ييفيري لانو واي رحماء بينهم نيو يرمانتي سي سين بير لانو kon nak budé julit da ngay yërum sa mbokk julit dang koy yéene lu ëpp li nga yéene sa bokk motax yenen ci bi ni do mëna nek julit fék li nga bëggal sa bokk bëggalu loko sa morom bu julit yenen ci bi néna mu juk jamono néna julli kat yi ak sujjot kat yi dinañu néw lool néna itam goné yi dootuñu am orma ci mag ñi mag ñi itam duñu am yërmande ci xalé yi néna li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jog jamono néna fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj néna fenn muy ëpp ci seeni wax waaw bo dégg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla dëgg ka kay fele lañ koy tek fook néne dëgg da fay wañu wërse te dëgg moy yok wërse fen ci bopam nak moy wañi wërse waaw fen da fay wañi wërse deug da fay yok wërse waye yolent bi neena mu juk jamono li ëpp ci waxtaanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy déssero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok déssero ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy déssero borom barké bo gis mo bi kërëm taaj añam soñé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki non itam jotaay yoyu la ci ëpp jëw lay nekk waaw nit ñi legi jogatuñu pour contane lo yalla beglo ko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jëw motax mu ne mom yenente bi moy waxa hudayfa ibn al-yamani neeku in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li ëpp ci sama xet buñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy Hudhayfa ibn al-Yamani.

tudd na suratul mahdhar ñu ne ndax boko day jang malaika yi dañuy tew malaika yi buñu rombé ci neek buñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek buñu bind inna anzalnahu dañu fay boof buñu rombé ci neek buñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolo tax mu tudd suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqama huwa koku arifin yeko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaarel bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé ko arif billah so yemi ci huwa daf koy dal di deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamni mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamni ay yefer lañu dañu dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huur biñu deg su yemon ci allah biñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jegal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba noppi répété allah ba pare ma'rifa al samad ñu ni litax mo di ni litax samad defuñu ko na'at ci ahad modini comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ne nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ne nak ki ñepp xam kenn du ko nakiral dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif lam la ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modi ni lepp am aaju ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafz Allah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu Allah lolo wara itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko wax na lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax am na ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dang koy julle ku la kenn gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ñëk ba yang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wanti bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dang ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samat da fay dal di nek téméri ak ñent ndax sot gi 60 la min gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samat bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto néna so dé tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba nopi ndax nit dañu koy jur ba nopi mu soko jur yalla teub rek ni juruma kenn ci kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaxal nonu ñun nam gisee modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wa lam yalit manam juruñuma ci juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn wa lam yulat te jure fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma moo waral saar yu wàcc loola tax mu jiital lam yalit ndax yàlla ñaari kuréel la ko tuumaal kuréel bii dañ ne yàlla dafa am doom dafa jur comme nit di jure ñi ne déedéet yàlla amul doom wante nag doomoo na waaw doomoo na ñaari kuréel yooyu yépp yàlla dafa leen a toroxal ci l'ikhlas daf leen a weddi ci l'ikhlas dafa setal boppam moom yàlla ci l'ikhlas ñi ko tuumaal ci ne yàlla dafa doomoo wa yunzir alladina qalu ittakhadha allah walada ci ñeenteelu aaya ci suratul kahfi amna ñu wax ne yàlla dafa doomoo amul doom wante nag doomoo na ndax doomoo na Isa ibnu Maryam ne doomu boppam la soo demee ci suratu Safat la ko dale ci aya 149 waaw ba ca aya 156 borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ne am nañu wax ne dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanatu wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada allah wa innahum lakadibun ñoñu itam yalla weddina la mu melni kon li tax yalla jiital lam yelit tekki lam yulat dindi tuuma rek a tax ñu ne
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kin juruko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolou ba noppi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaaka kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté lu ci nit bi ndax soog amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay dal di libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokk ñu def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali annahu laysa mahrabun siwa babik alhadi madadtu yadayati mu dem ba wax ni wa qari'a ya bab alghayr ya rabbi lam yufid لذاك صرفنا نحو بابك بشهدي مني بام ليريني امول بن ويرو واي امول بن داو واي بودول ياو نينا تي لا توك نك كيسا بونت تالال سما نياري لوخو بور فاسيني لا نيان دا مالما نينا يتم سما فك بونتو كنين ياو سما بوروم امول نجار نينا لولو تخ ما ويل بتي سما كانم نك جيم سي تي ياو ياكار لا فاسيني لا جام man borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ngko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mom ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla lay jam yalla la kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku beug am tawhid bu wer na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca duggal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nitu yalla bu mak la beuri wul won lum dan kenn waye sa bu masana genn dan na wax nit ñi luñu mëna jëre ñoo reen be dewe bis dafa genn wa basra dal dikoy laacc ne ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamuñu nak ban galankora tax yalla nangul suñu ñaan ibrahim ibn adham nelen ya ahla basra ma taqulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha fa lam tu'addu haqqa qara'tum alqur'ana wa lam ta'malu bi idda'tum hubba rasulillahi wa taraktum sunnatahu ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له واخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا اخوتا هذه مش هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي امراضكم انه هو التواب الرحيم ابراهيم ابن ادهم نلن يل وبصر لتخ يلا نقول سينيا مدينه سن خول دا فد نير فوتيجيكو dagena xam yalla te jox len ko gëddam ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di wote ne soppu ngeen yonent bi te bayyi ci sunna ngeen di wote ne nonu sheytaane ngeen te gis bu ne ngeen top ko ngeen di wote ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu len lu len duggal aljana ngeen di wote ne dagena bëgg mucc ci safara te gis bu ne ngeen def lu len fa duggal ngeen wax ni de deug la te wajalu len ko
ngeen di yitte woo ayibi nit ñi te bàyyi seen ayibi bopp. Bis bu ne yéen a ngi baddaanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samañ mbokk, lii de moo di seeni problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg am yitte ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafara, ndax yàlla moo di kii nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax waa Basra. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al Ghafari jund bubnu janaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sayyidina Jibril ñuy dox. Jékki-jékki Sayyidina Jibril ne yonente bi, waaw kële du Aba Dharr al Ghafari. Yonente bi ne ko, ahake. Mu ne ko, yonente bi ne ko, waaw Jibril, yéen da ngeen a xam Aba Dharr? Mu ne ko, waaw xam nañ ko bu baax. Ku siiw la ci ñun fële ci malaul ala, malaaka yépp ko xam, dana ko xam ba pare sopp ko, bëgg ko. Yonente bi ne ko, lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko, dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas, looloo tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xarita boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu pusha. Jékki-jékki noonu rek yonente bi ne sahaaba yi, jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jamet ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonente bi. Yonente bi ne ko, ya Jibril, maa li ara shamsa mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko, laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaaka. Yonente bi ne ko, lu leen yëkkati? Mu ne ko, dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibnu Muawiya al Mudani, dafa génn àdduna tey. Yàlla yebal ñu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonente bi ne ko, waaw lu waral Muawiya ibnu Muawiya al Mudani am daraja jund? Jibril ne ko, bëril gu muy bëril jàng suratul ikhlas, loolu tax yàlla méngale ko daraja jooju. Ndax danay jàng ikhlas ci bu tëddee, dana koy jàng ci bu jógee, dana koy jàng ci bu toogee, dana koy jàng ci buy dox, dana ko jàng guddi, dana ko jàng bëccëg. Mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al Mudani. Ñu ne suratul ikhlas comme niñ ko waxe woon, ñu ne suratul amaani la, maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité. Ñu ne ndax borom bi subhanahu wa taala wax na ne, la ilaha illa allah hisni fa man daxalahu amina min adabi wa huwa maana hadihi sura. Ñu ne yàlla wax na ci hadithul kursi ne, la ilaha illa allah mooy sama taka, képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama, mucc na ci sama mbugal, mucc na ci samay musiba, mucc na ci samay ay. Mu ne te la ilaha illa allah maanaam moo di suratul ikhlas. Loolu tax benn waaye ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, dama bëri bakkaar, dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom. Yonente bi ne ko, alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqaribuka ila allah. Mu ne ko, maa ngay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom. Loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw tibis ñaari rakka naafila, lu njëkk muy wax ak kenn
rakaba mu jangi ci fatiha ak kafiruna ci rakabu ñeek ba raka ñaarel ba mu jangi ci fatiha ak l'ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégué sa borom ñu ne amna benn way bu mësu ñew ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam neena diko lat digal ci suratul ikhlas mu ne ko nang ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay pale ci aljanna motax jeli ñin ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus ibn ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena dañu la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk bobu yaangi sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor bi yow degg ma fi toge ba legi ma ngi la degg yaangi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax ma koy jang kon joxna la ci digal de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jinni yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas néna sango ko wala nga nan ko yalla mëna fa ci jangoro sudul jangoro ay dé kon tabarakallahu mbokk ñi sar bu bari ngeene la ngoo sar bu yeme ngoo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu gudigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gannaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci gannaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wéru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppi cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yu tabarakallah di ñaan yalla yaanu yalla yo buat bedewen ni genewat yenen ci katun yalla ak baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

gis ne ni itam dañu ubbi xel ndax kiis la ci ñi sakku xam xam. Bismillahir Rahmanir Rahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi, maanaam ñaar ñi sëy suñu demee ba seen diggante neexatul am na lim boo xam ne ci bismillahir Rahmanir Rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu am na looy jàng ci bismillahir Rahmanir Rahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahir Rahmanir Rahim dana yëkkati ay daraja ci ki namm jóg jëm ci boromam, dana dàq itam cheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahir Rahmanir Rahim jigéen jumatam metti mu tëy am doom am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahir Rahmanir Rahim bu ñu la tëjee kasu am na dog boo xam ne soo ko day jàng daneen la tëjji ci lu gaaw a gaaw. Bismillahir Rahmanir Rahim bokk na ci ay njariñam dana di far bakkaar, yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njariñam yoo xam ne lott nañu ci bindu ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag wi ñuy wax bismillahir Rahmanir Rahim. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lamma nazalat bismillahir Rahmanir Rahim fariha ahlu samawati min al malaika واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك. يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلو كونتانم malaaka yi kontaan nanu arash yëngu na ngir wàccu bismillahir Rahmanir Rahim. Nee na keroog bi mu dee wàcc lu tolloog junni malaaka wàcc na mu gunge ko, nee na keroog seen ngëm yokku na. Nee na itam jinne yu saay-saay yi daan fàdd nit ñi daan dem ci kaw asamaan di déglu jinne yi keroog ñoom ñëpp toskare nanu daanu nanu ci kaw suuf daanu bu metti. Nee na fluk yi te moo di planète yépp yëngu nanu ngir magaayu bismillahir Rahmanir Rahim. Moo tax sayidatuna Aïcha nee na bi bismillahir Rahmanir Rahim wàccee nee na montagne yépp sàbbal nanu yàlla. Nee na montagne bu ne mu nga naan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xam ne bismillahir Rahmanir Rahim ànd naak moom. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni am nga doom yóbbu ko ca daara ja, nee na mu jàng ba far icc ba mën a wax bismillahir Rahmanir Rahim. Nee na bismillahir Rahmanir Rahim am googu mu wax moom sa doom jooju ca daara ja tax na yàlla jéggal la say bakkaar yow wajur wi ko joxe. Yàlla itam dana jéggal sëriñ ba ko doon jàngal, dana jéggal itam xale bi nga xamante ni moom lañu yóbbu ca daara ja muy jàng, yàlla dana leen goreel ci safara buñ fa dugg ba mukk. Am na benn waay bu mës a dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mu ne yonent bi lan mooy fayu ki jël doomam yóbbu ko mu jàng alquran. Yonent bi ne ko waxu yàlla bii di alquran de amul dayo ndax payam.

0: fere fa yalla xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tane wala det mu laaj sayyidina jibril wax kaddu ga yonent bi waxon te modi ni kalamullah la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul njariñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonent bi bayil ma laaj israfil ndax dana ma ci tane wala det sayyidina jibril yek bi mu yegge ba aggu ci israfil mu laaj ko israfil itam daadi wax wax ba te moo di kalamullah la ghayata la nee na jibril xam-xam bu wér ne waxu yàlla bii di alquran kenn xamul dayoom yàlla rek ko xam jibril daal di wàcc si ndeke am na lu ko yàlla dee bi mu wàccee ba ci sayidina muhammad mu ñëw ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka assalam mu ne ko yow muhammad sa boroom mu ngi lay nuyu nee na képp koo xam ne jël nga sa doom yóbbu ko mu jàng alquran mel na ni aji nga junni yoon mel na ni umra ji nga junni yoon mel na ni goreel nga junni jaam mel na ni xeex nga junni jihaat mel na ni leel nga junni miskin yu xiif mel na ni waddu nga junni jullit yu rafle nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal mooy nekk ak yow ci sa biir bàmmeel mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow bu ñuy péese say jëf nee na boo dee jéggi siraat itam mooy ànd ak yow nee na tiyaago boobu moo lay jàllale nga mel ni melax boo dee jéggi siraat nee na itam tiyaago boobu du la bàyyi ba ba ngay dugg àjjana ca këru taranga ga kon tabarakallahu mbokk yi téere yàlla bii di alquran na ngeen fexe ba jariñoo ko ci seeni doom te moo di fexe ba ñu xam ko loolu dana leen jural ak gore ci safara dana leen jural itam taranga bu rëy ëllëg yowmal xiyam jële neen ci anas ibnu malik radiallahu anhu nee na képp koo xam ne jàngal na doomam benn aaya rek ci alquran nee na loolu moo gën mu sax junni at yoo xam ne daf ko saxoo jaamu yàlla di woor bëccëg ya di naafi la guddiya nee na moo gën itam junni dinaar yu mu saraxe ci yoonu yàlla yonent bi nee na mbugal mu tar ñeel ni way jur ya nga xam ne dañoo sàggane seeni doom dugaluñ leen ci ñu jàng alquran ba tax ñu réere seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen lislaam nee na ñooñu de seeni bàyyi ëllëg danañu toskare yowmal xiyaam kon mbokk yi loolu lu am njariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak diinu nasiha diine laayent bi rek la te njaboot gi njabootu yàlla la kon bu la yàlla joxe njaboot bu ci sàkku commerce àdduna bii nga xam ne du commerce dara ndax lépp muy jeex da ngay fexe ba sàkku ci commerce alaxira ndax muy sax jële neen ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci nit ñi nee na moo di jàngalekatu alquran yi yonent bi nee na ndax jàngalekatu alquran yi ñiy jàngale diine ak sharia nee na saa guddiine demee bëmb bam ràpp nee na ñoo koy wutalaat mbum mu bees diine sañ-seewaat sañ-se bu jekk kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jang bismillahir rahmanir rahim jele luñ ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu jele ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne kep ko xamne bëgg nga yalla mussel la ci fukki malaaka yeek juroom ñent yi nga xamne ñoy garder safara ñu tuddé len az-zabaniyya neena na nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim ndax bismillahir rahmanir rahim fukki harf la ak juroom ñent harf bu ne daf lay mussel ci benn ci malaaka yoyu nga xamne ñoy garder safara te fukki malaaka lañu ak juroom ñent ñu ni jambi sa bu jange bismillahir rahmanir rahim fi ci aduna minde fi nek aljana ñokoy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ngi lay wuyu di la ñaanal ak taxé yow jambi wax bismillahir rahmanir rahim ñoom wa aljana ñoy wax ne allahumma inna 'abdaka fulanan qala bismillahir rahmanir rahim ñoy wax ne yow yalla sa jambi buñuy wax diw yalla nga ko gorel ci safara duggal ko aljana mom de deg nañu ko muy jang bismillahir rahmanir rahim motax ñu yowmal khiyam dana am nit ño xamne nit ñu yéene la lu ndax suñu ñëwé ñepp leen di ñé ndax seeni rafet rafet da fay bari seeni ñaawteef da fay tuuti neena tiyaba yi ñu am ak graat yi ñu am lolo tax xet yi jitu woon di xeetu yonenti yalla Sulayman yonenti yalla Musa yonenti yalla Dawud yonenti yalla Ibrahim yonenti yalla Isa xeet yooyu dañu ñëw ay nit ci xeetu sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni graat yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet bari na waaw lu ko waral am baat bu leen tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu mak yi te bismillahir rahmanir rahim suñu pégé woon dara jaar tollale ko asaman ak suuf neena bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet wi ci bépp bala mu di muslu way itam ci bépp shaytan mu di jango mu di safara ci bépp jangoro neena itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina muhammad ci di len soppi golo wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lol lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonent bi ne ko ismun min asma'illahi ta'ala mu ne ko tour la ci touru yalla yi te kat wama baynahu wa bayna ismillahi al-akbar illa kama bayna sawadi al-ayn wa bayadhiha min al-qurb mu ne ko digante bismillahi ar-rahmani ar-rahim ak touru yalla wu reey wi ñepp di wut neena dafa melni rek digante li ñu ci bëf ak la cey wéx nañu jégé yow non la ismullahi al-a'zam non la jégé yow ak bismillahir rahmanir rahim motax bukhari jëmi na jël ci jabir mune tu yalla wi ñi wax allah modi ismullahi al-a'zam neena xana gisulo saaru al-qur'an yeb neena ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole wax na ni yunus sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañan ga ba ko yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci biir àjjana ñeenti dex yu rëy yu ko jaaxal. Benn dex gi dexu ndox la, beneen dex ba ca topp di dexu sàngara, beneen dex ga ca topp di dexu lem, beneen dex ga ca topp di dexu soow. Nee na mu laaj Seydina Jibril ni ko waaw dex yi ma gis fan la ñu jóge ak fan la ñuy sotti. Seydina Jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca Kawthara te mu di dég bi la yàlla di tereli ëllëg, waaye nag xaw ma fan la jóge. Teen ko laaj sa borom, ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj. Mu wax la ko, nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan la ñu jóge. Noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk, ni ko gëmmal sa ñaari bët. Yonent bi daal di gëm ab diir, mu ne ko xibbi. Yonent bi daal di xibbi, bi mu xibbee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa, léegi mu ngi ci taatu benn garab. Waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba, muy espèce ni boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ci Buldoane, nanu bindoo noonu la néeg ba bindoo. Waaye ñu ngi ko liggéeyee ci Durdatul Baydaa, néeg ba néegu wurus la. Bunt ba ñu ngi ko liggéeyee ci wurus bu ñuy wax yaquut, ci yaquutul akhbar ci lañ ko liggéey. Xomb ya koy tëj te mooy selir ya ci wurus wu xonk lañu ko liggéeyee, mu di néeg bi yéeme te rafet. Yonent bi nee na néeg boobu rëy na rëyaay boo xam ne suñu boole woon li yàlla bind ci nit la ko dale ci aadam ba kiy mujj ci nit ñi, wala li ñu boole ci jinne la ko dale ci jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee dund, ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu. Nee na day mel ni rek picc mu tag ci montagne. Nee na nu muy tuutee ca kaw montagne ba, nee na noonu la nit ñi jinne yi di tuutee ca kaw néeg boobu le. Kon néeg ba néeg bu rëy la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci néeg boobu nee na gis na dex yi di daw ci biir néeg boobu, waaye foofa xelam daf ko wax ne ko tee ngaa wàññeeku ñibi. Jibril ne ko déedéet xanaa doo dugg ci biir néeg bi. Mu ne ko nu may duggi te néeg bi am bunt ñu tëj ko. Yonent bi ne ko caabi buntu néeg bi moo di bismillahi rahmani rahim. Bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu néeg bi. Nee na yonent bi daal di wax bismillahi rahmani rahim, néeg ba daal di ubbeeku. Ba ñu duggee ci biir néeg ba gis neen fa ñeenti dex yooyu. Nee na wante nag yonent bi demaat ba nar a génni, Jibril ne ko xanaa seetlu waloo néeg bi. Nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu néeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rahmani rahim. Waaye ba ma xoolee gis na ne mii mu bismillahi rahmani rahim ci la dexu ndox gi balle, ca haa'u allah ca la dexu sooma balle, ci miimu arrahman ci la dexu sàngaraga balle, ci miimu arrahim ca la dexu lem ga balle. Nee na fa alimtu anna asla hadihi al anhar al arbaa min al basmala, neena fofu nak la xamé ni ciosanu dex yi dal mu ngi joggé ci bismillahir rahmanir rahim neena fofu nak lama yalla wax ni yow muhammad kep ko xamni mu ngi may fatlikou ci sama tour wi di bismillahir rahmanir rahim ci saw xet mu def ko ci xol bu sel bu ëllëgé dana ko nandal ci dex yi
1: أعوذ بالله من الشيطان
0: نوخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو دا فا جيغي دايو يالا ريكو كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم گناو بو مو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 nena lolou dama la fajal aajo yu bari nena soko jange na juroomi temeri yoon muy tolo turu yalla wiñu wax matinu nena lolou musluway la wo xamne musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juromi teneri bismillahir rahmanir rahim ni no so beugé musluway nak deug deug dang koy jang ci limu la takhaf moy bur ragal waye so déchiffrer la takhaf daf lay jox 1111 bismillahir rahmanir rahim musluway upp ko dole nena itam su fekkenteni dang ko bindu téméri yoon nga suñ ko ci tool neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf neena itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahir rahmanir rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat dangay wax ci lul lim ya azimu antal azimu qad ahammani karbun azimun وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم لي دنكو وقت دوكو وتلم تغي فخ بسلام رتختي تويتي مينكو يا عظيم انت العظيم قد اهمني كرب عظيم وكل كرب اهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم متخمني baatu allah bi nga fekk ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ku ko wax lu jitu ñuy julli juma nga zikkar ko jinni yoon neena yene ci la ngay sakku dang ko am ci am bu yom neena itam kep ku ko jang téméri yoon nga jangal ko aji febar febar ba budul febaru nde insha allah dañu jop lolu ci njariñu bismillahir rahmanir rahim ci la bok motax jëlé nañ ci Umar ibn al-Khattab jëlé nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne kep ko xamné am nga aajo néna na nga wor bisu alarba ak bisu al-khamis ak bisu aljuma néna bisu aljuma bobu nga xamanteni moy mujjentelu bis bi nga wor neena nang ci sangu sangu juma mu di sangu sunna su ko defé nga gontu nak dem ci juma ja nga wut nak sarax bu dun bu am solo nga sarax ko sarax bu dun nak buñ ko waxé moy sarax bo xamné tabarakallah ko ko sarax rek ajom faju waye nak xé bu ñu itam ki am lu neew buñ ci mën ci doon rek ku ne rek fa sa katan toll waye nak fexé ba def sarax bu am solo mo gën néna so julle juma ba paré néna nga jang ñaan gi nak kon sarax bi dang koy sarax lu jitu ngay julli ji juma so julle juma ba paré nak nga ni allahumma inni as'aluka bismika bismillahir rahmanir rahim alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahadati huwa ar-rahmanur rahim wa as'aluka بسمك بسم الله الرحمن الرحيم
2: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة سكدفينك ندالي تدنك سسخلك ولح وحدي بقي إن شاء الله يلا دنك فات متحمين ينجي بغنك سخ كرغل يلا خمكو لحبن رك مدفتي motax ñu ni bismillahir rahmanir rahim dañu di fat bobuy metti ndax buru qaysar musulna am bobuy metti mu bindu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu don ko tawat sayyidna umar yonne ko ben mbaxana waye bu sole mbaxana mare bobba dal di sedd gannaaw ci gi mu sedd lan mo nek ci bir mbaxana mu gis fa ak fi go xamne dañ ca bindu bismillahir rahmanir rahim motax ñu ni su fekkenti ni dañ la tej kasso wala ñu tej sa mbokk nga bëgg mu genn né ñu gudd gu ne da ngay zikkar bismillahir rahmanir rahim jooni ba ci gune itam nga zikkar ko jooni né na donte dañ ko warona ray sax dañ ci mucc ci katanu yalla ak mbax né ñu tax jooni bobu baxna ci kep ko xamanteni dafa am ku mu bëgg bëgg yalla jubale seen xol wax ne ni bu ko jàngee tapliko ci ndox jox ko ka mu bëgg bu ko naanee yalla dana jubale seen xol nee na itam imam ghazali radiallahu anhu nee na 12,000 bismillahi rahmani rahim baax na ci faj aajo bu ne nee na ni ñu koy defe nag moo di ne dangay julli ñaari rakka jàng junni jógaat julliwaat ñaari rakka jàngaat junni jugat julliwat ñaari rakka jangat junni bo julli bo julli bo def rek def junni jugat julli ñaan manana bo defé julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka dal di ñaan sa soxla jangat junni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat junni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon junni bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12,000 yi jeex néna insha allah mom imam ghazali néna so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radiyallahu anhu néna yeren ci bi daf ko waxon né ko yow aba hurayra so dé jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxé bismillahir rahmanir rahim neena malaika yi duñ dañ ci dindul tiyaba ak rafet rafet ba ngay mak ci njapp la neena so mak ci njapp la duñ dañ di le dindul tiyaba rek neena itam su fekke jotté nak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi dindi say rafet rafet duñ dañ di le dindul bismillahir rahmanir rahim di le dindul ay tiyaba ba ngay sangu farat neena so ci amé doom itam neena nokki bu joggé ci sa doom joyju yalla malaka yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fekk ci sa biir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joxe sa soxna sa bu joge ba nam ko na nga jàng ñaan gi da nga naan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna shaytan wa jannibish shaytana ma radaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bukk ci sa doom motax ñu ne képp koo xam ne jóg na nam dugg ci kër sheytaane dina ànd ak yow dugg ci kër képp koo xam ne tiim na ñam nam ma lekk sheytaane dana toog ak yow bokk ak yow ñam képp koo xam ne jóg na nam ma joteeg soxnaam sheytaane dana taxaw pour fas yéene ànd ak moom joteeg moom ci soxnaam loola tax alquran wax ne wa sharikuhum fi al-amwal wal awlad yalla mo jox dole ci fam ne ko nit ñani nonu man nga bokk ak ñom seen njabot man nga bokk ak ñom seen alal yeren ci bi nekkon suuti dugg ci kër ne bismillahir rahmanir rahim shaytan day wagne du dugg ci kër gogou mukk neena suuti ni ñam di lek ni bismillahir rahmanir rahim shaytan du bokk ak yow ñam wo neena itam so day jotté sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytan dawna du jotté yow ci sa soxna suuti mukk waaw leen ni gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu shaytané dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na sétu sosu seeni wayjur dañu sagganon ba shaytané participer lolo tax fokk nga gis jëf shaytané ci ñom mota kon kep ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am nañ nak bo xamanteni yalla ñagal na la ko shaytané ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne képp ko xamni jog na nam na jëm ci nelaw neena mën nga jàng ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak benn mu di 21 neena soo ko jàngee ci say nelaw neena musluwaay la bu am doole yàlla dina la musal ci cheytaane dana la musal ci ayu sàcc dana la musal ci deewu mbetteel da nga gis ku tëdd rek ndeysaan tëdd yeewu ku tëdd rek tëdd yeewu boo jàng bu fekkee nag jàng nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak benn soo tëddee fokk nga yeewu ndax yàlla dana la musal ci deewu mbetteel nee na itam ñaan boobu dana tax yàlla jëñal la bépp musiba nee na itam képp koo xam ne zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bii te mooy 786 nga def ko juróom-ñaari fan yu tegaloo nee na nga yéene ci bépp mbir boo bëgg moo xam wërsëg la wala ay woy jañ nee na insha allahu yàlla dana fa sa aaju ci mbir moom nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahir rahmanir rahim pour dëppale ay xol boole ñaar ba ñu bëggante ànd ànd bu rafet moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari nee na fiis lay doon ci moom nee na bu ko naanee xelam dana neex waaye nag da nga koy jàng juróom-ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax nee na képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci alwaba nee na daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen nee na aji feebar du ca naan ci saafara soosu nee na yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal nee na saafara boobu itam képp koo xam ne bindee mënu ko fekk mu nekkoon jigéen yoo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile nee na su fekkente ne jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw nee na itam baax na ci kanamu saay-saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay-saay bu la nar a saay-saay nee na na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahir rahmanir rahim nee na loolu dana la musal ci ayu saay-saay boobu tabarakallah mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku muy tudd ci tur yi ñu wax bismillahir rahmanir rahim dana naan ci dex yooyu dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox danañ ca naan bisu samedi nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lem nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowga nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara nee na bu ñu ca naanee danañu mandi waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel dana la mandil nag ci nga sopp yàlla waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaaduwa motax ñu ne bo ca nané da nga mandi bu ca nané ñom bisu talata da ñu mandi ci sangaru soos suñu mandé da nañu naw julli at naw gogu nak mo leen di yobbu ci benn montagne bu mag bo xamné parfum ba koy xey parfum bu neex la ndax parfum misk néna suufu montagne bobu amna dex buy daw ci suuf lu tuddé salsabil néna dex bobu nak néna ci lañuy naan ñom wa aljana buñu ci naané nak néna bisu alarba lay tombé néna ndax kalaaka lañu naanon ci dexu sanga wayé biñu ñëwé ci salsabil mu tombé bisu alarba ñu naan bañu naané dadi mandi wat dadi nawat jinni ak ba yegg ci ben palais bu mak palais bobu nak bañ fa yeggé amna fa ay lal yu noy yo xamné ci lan len di berlélé ci lañuy tok lal yoyu la yalla di tuddu ci alquran ni sururun marfu'a ci suratul ghashiya lal yoyu kenn ku ne dama tok ci lalam ñu sérgu len fofu nak ay cocktail wala bok ay xéti naan yo xamné mu ngi joggé ci luñuy wax zanjabil su ko défé bisu alkhamis lañ cey naan suñu ca naané néna dana am ben taw bo xamanteni dana taw ci seen kaw niiru wéx lay nek taw ba nak wax nañ ni taw wurus la ak jama dana am ay khurun ayn te modi jigen yu rafet ño xamanteni ño leen di gungé ci tukki bobu le su ko defé dañu nawat ñom wa aljana jooni at buñu nawé nak dañu ag ci barab bu yéne buñu wax maq'adus sidq fofu nak lañuy tok mom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'adis sidq 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci barab yu reey do fa tok ñom buñu yexé ci barab bobu nak néna tombek mudi bisu aljuma ñu tegal len table bu yebi table bobu lañu wax ma'idatul khuld buñu fa toge nak amna xetu sangara bu neex bu len di servir xetu sangara bobu yalla tuddu nako ci alquran modi rahiqum makhtum wax ne ne neexayu sangara ba jegi na dayo waye sang da ko dak ndax e li tegg butel bi neena xetu parfum bu muy xey neena yéene yéene go xamanteni danaka bala nga add ci sangara waré da nga doyé sax ci xet bi nga xamanteni moy jogé ci sang bi nga xamné mo sang butel ñu né nak mbolam karangi yi kenn du ko am luddul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy tu itam bakkar yi ak moy yi mbokki yonentibi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu bax andil nañu ko lolo tax duñu dañ mukk diko sant duñu dañ mukk di jundi ci mom ba taxna ngeen bismillahir rahmanir rahim buñu ko de top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkat rek lo xamanteni jami dañu ko meuna jëri ñoo wax ni nit ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toye bokku na ci li nga xamni su ko defé yalla mën na ko mussal ci metti tu bokk modi ni mu bind ar rahim bogo ne ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yoon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yoon ak ben suko defé tabarakallah ñu def ko téré bu ndaw mu tak ko ci bobba yalla dañu ko mussel ci ayu bokk yi metti ne ni itam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare neena so fa bañé lor nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neen kep ko xamne bidol nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neen nitam bo dem nap kat neena soko bindé neena dal di koy ñaw tak ko ci sambal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sambal dana nek mbal mu yalla barké neena itam baatu al baatu jalalabite modi baatu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamné bindal manam bu fekkenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla dana ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bepp ñaan go xamné ngeel beel ge bismillahir rahmanir rahim la bepp ñaan buñu ubbé bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni baxna itam ci walu baw naan képp ko xamanteni dénga gis nga né réew mi nga nekk chefferesse mo fa am té modi décor néna nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yéne bu sel yalla dana len may taw néna itam baxna ci métit ndax bu féké da nga am métit bu tar wala nga am mbokk bu am métit bu tar néna boko jangalé téméré bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi néna baxna itam ci kuñu liggéey néna kuñu liggéey bok bu dey jang bismillahir rahmanir rahim néna téméré yoon diko ray ci yaramam néna liggéey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tégalo ñu né itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi dé fenk nga taxaw djublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dana la dikki foko foge ak foko fogewul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay tak ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotta genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim liñu réré kon tabarakallah mbokki ñu xamné li tax nit mëna jariñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax loolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw bu rajo dunya mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

la ikraha fi ddin, manam neena man forcewuma kenn ci diine, forcewuma kenn ci diine, dama bëgg rek nit ñi yëpp ñu xam ne may seen borom maa leen bind. Loolu moom ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore. Yàlla nit rek la bëgg, te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom. Ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom. War na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg, ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn. Loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, maanaam yàlla kenn jox ko gëddaam, ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem. Mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko. Loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm. Mu wax ne afalam yasiru fil ard fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xool yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca, wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa déggee adduna ba xame ma ca. Mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa, waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa. Te mooy nit ki su demee ba picc mi naaw ci wetam yéemu ko, na muy banquee laafambe di ko tàllal yéemu ko, équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seytaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak Amérique yéemu ko, nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko, nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko, taw yi yéemu ko, bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam. Balaa nga mën a daj sa boroom fokk itam nga yéemu ci li nga xamante ni def na ko. Moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind, waaye bu leen xalaat ci sama jëmm, ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku, waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame. Loolu ñuy wax al iman, mu di ngëm yàlla. Moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko, ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement, waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp. Waaw, li aju ci làmmiñ wi ngay waxe, li aju ci bët yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ne koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma

Umar ibn al-Khattab mom Abdullah ibn Umar non la amé itam hikma ñune Abdullah ibn Umar masna taxaw ci Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi ak itam ni ñu wormalé Kaaba gi bu julit bu ci nekk xaw nga sax jappé Kaaba gi Yalla ndax orme bu reuy bo jox Kaaba gi lolu de taxon na Abdullah ibn Umar fiir ba mer mer mu metti dadi yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu reuy keroog julit ñépp yee mu leen taxaw di ko xool moom Abdullah ibn Umar mu ne leen mu ne Kaaba gi ya tad ya magg te am orma yéemuna ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa maggaay waaye man lay yëgal ni li ngay magg magg jullit moo la gën a magg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom waaye du seen boroom ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga ndax Kaaba ga aw doj rek la

jàpp ne yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbahun al misbahu fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. La nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak ci biddiw di leer yépp yàlla la représenté. Li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau, li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab, yépp yàlla la représenté. Nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. Ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ñi. Nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lamp projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lamp projecteur ba lamp ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. Waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. Yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. Moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu nga boof ca jàkkaya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sàbbaal. Yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googu le leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. Mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun la tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لتخ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يلا نينا لير دق جوجو نين نكاي جاينو موي سما غا نيغا خامنتيني كوميرس بو نانغو سي نجاي جند nee na taxul ñu fàtte ma. Wax yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. Lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. Waaw, du tax itam ñu sàggn a julli, du tax itam ñu naye génnee azaka. Waaw, lu tax? Ndax yaxaafuna yowman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Xam nga am na bis boo xamante ni am nañu ko bàyyi xel. Waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le, te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. Gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi neneen
xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wëlbati ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndeyjoor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndeyjoor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, mu ne itam seen bët yi day buqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pure du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam ga. Xam nga yàlla dana fay nit ki du wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaawu ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards. Te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yasha bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmmee ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmmee ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel. Yi yëpp mu fexe ba opéré ko ci xolam, génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam? Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubog borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kiy jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba
valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaaliss wuté woko dara lu rek dang ca djublu né na jëm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yene ci bi ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenente bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so deye shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xolu alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena sa jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggulul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni yaangi sukurat muy jang neena ci sa wépp suratu yasin neena malaakal mautu mi du nango jël sa roh ludul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñëwé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yaang koy naan nak ci sa kaw lal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yërmandeel yalla duggu ci sa bammel man di ci yërmandeel yalla neena ba doto aajo sax neena di xaaraan yonenti ci e xewal yi nga xamanteni yalla defal nañ ko kon suratu yasin amna ngeenel yu reuy ñu saar la wo xamanteni yent bi wax na ne neena da na ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu saar wi neena da ngeen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yent bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeenel mu ne yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mom ci yasin muni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy muni del jang yasin da nga am dépense bu doy muni kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré muni kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aje ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal néna képp ko xamanteni itam néna jangal nga ko ku fébar yalla mën na ca def ak wër ca fébar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ñu ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam néna ko duggu ci biir sepp néna nga jang fa suratu yasin néna ñu fa doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw néna yow mi ko doon jang itam néneen fa sul yépp neena ñun bu ñu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yenente bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci leen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq dengu jeli ci abbas mi nga xamanteni mo doon bay tax ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ca izjaaha almursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan
jëlenent Hassan mu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddi neena nga boole len ñaari sar yi jang len nak ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekkal ñun jëlenen ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man de mangi sant yalla mi nga xamanteni terale nama terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar la mu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñi jëlunim ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati al-jum'a rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار من جلن تي يلنتبي صلى الله عليه وسلم وخن كبكو خمينتني نينا جلن تي قدك أجو من يار ركا نينا برمي ركا نجان تي ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakallahi bi yadihi al-mulk manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakallahi bi yadihi al-mulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu al-mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mujjul lumière nek lèr gu lèr ba fess ëlëk yowmal xiyam bu ñepp ñaké lèr nga xamné ñepp lèr lañu bëgg fi ñepp bëggé lèr néna ëlëk yalla dana jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def lèr lèr ga nek ci sa kanam nak di la nital saw yoon néna itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxe néna téré yi dene bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo droit len lay joxe sa téré té lolu mandarga la buy wané né yow mi nitu aljana nga munen tam lolu dana tax sax boko dé faral di def nafila bobu néna da nga tax nak ñu mucc ci safara néna té itam yalla mën na la may nga am daraja ya ramu 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ramu lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njeriñ la bamu jeex ñu ni yasin dañ ko jang ci lim bi bu la nexe mën nga ko jang juroom ñaar yoon lim bu bax la mën nañ ko jang itam ñaar fukk ak ben lim bu bax la mën nga ko jang itam ñeen fukk ak ben من جل من كعب بن زبير رضي الله عنهما قال من ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني نين كيبكو خمنتني جلنغ ياسين نين دفكو نين كسكنا مو آجو نين يالا فاجكو منام بو فكنتني آجو بو أم نين بلانغ دكمل آجو با نغ جنغ سورة ياسين بنطي نين يالا دنا فاج آجو بو بولي من يتم kepp ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continuer sari ba bo agge ca zalika taqdirul aziz al alim neena nga bamtu zalika taqdirul aziz al alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continuer wax sar bi ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim
nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben neena nga continuer sar wi bobo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale neena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñenti yon neena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex neena su fekenteni jang nga ko ci lim bi neena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len boole dana nek kon ñeen fukk ak ben neena mu representer ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ni ci ni ñu ko organiser comme ni ñu ko waxe nga wax yasin 7 fois izalika taqdirul azza alim nga wax ko 14 fois salamul qawla min rabbir rahim nga bamtu ko 16 fois awa laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum nga bamtu ko 4 fois ñu ne kuko jang ci tartib bi neena aju bu ci djublu yalla dana ko fajj ci katnu yalla ak mbaxam mu melni yasin amna sax ño xamanteni dinen ci defar danay tax itam xel neex manam man nen ci defar ci ndax wax nen ni kuko dundek maul ward ak zafaran nga def nga bindu ko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la bu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax nañ ne sax e kuko gindak maul wad ak zafaran comme ni ñu ko waxe neena su fekente ni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourner nek kiss ci xale bi kon ki namp mën nako naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agale ko ñu bëgg ko yamale fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بني سانتي يالا جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت نوري ييغا خامني nit ñi dañ ñu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fas yéene koo xamal jaam yi pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax dañu wax ni xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برم سبحانه وتعالى وخنك القرآن نيينك ماني لندي يقلني سما راندفو ماك يين ألك لدقوله تدقو دول تخوله waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong nit ni tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo muy gunge. Looloo tax yàlla ne inna sheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safara. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf taq rib. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit de bu dee juddu du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taranga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayal, mu dellu indil ko fas mu di warwaayal, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayal. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé li ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci jaww ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci géej ji mën naa war bato wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek a ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax nanu ne danu koy yenu, waaye kenn du ko diri. Parce que bu dee dañuy diri sànni ca sënb, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sënb. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama mim bu génnee àdduna yàlla nga ko tërale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nong ci sa kaw lal tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga boobu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp nangu ay ndigalam, di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ci yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuha alinsanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin ma shaa rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóodikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la. Man de jaaxal na ma man yàlla, yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na kenn dootu ko regle, kon dee nof lay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekke woon. Moom la benn waykat wax ni falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم تيلي ابن عازب نتلي نانا يرنتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون غنغي بين النيو غبوك تيوالان صار nena biñu ñëwé ba ak ci sëg yi ñu war ko denc nena lu jitu ñukoy sul nena yoonent bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni nena ay picce nek ci suñu bop nena ñepp ne tek nopi nena yoonent bi mu ngi yor ben band neena jël ciatu bant ba diko door ci soufsi neena seug ba jikko mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adhabil qabr na ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibnu adib neena wax nako ñaari yoon ba ñett yoon mu ne ndax doomu adama bi bu demee ba dundam jeex mu war a génn àdduna neena dana am malaaka yu ñëw jóge ci kaw asamaan neena malaaka yi njëkk a ñëw kii day ñëw ne ko man day la yàlla dénkoon sa wàllu dund te wër naa magasin asamaan yeeg yu suuf yi gisatuma fi wërsëg boo moom kon fokk naa ne sa dig dafa jege kon nag baax na jàmm ak jàmm daal di tàggatoog moom dem am beneen malaaka bu ñëw ne ko man ne la man day man la yàlla dénkoon sa wàllu ngelaw li nga waroon a noyyi yëpp man la ko yàlla dénk te wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf gisatuma fi oxygène boo mën a noyyi boo moom kon foog naa ne sa digga jot kon jàmm ak jàmm maa ngi dem nee na beneen malaaka daal di ñëw ne ko man day man la yàlla dénkoon sa wàllu naan lépp lu di ndox moo waroon a jëfandikoo fii ci kaw suuf man la ko yàlla dénk jox naa la ko nag di la ko jox ba léegi wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf gisatuma nag toq ndox boo xam ne yaa ko moom ma foog ne kon sa waxtoo jot jàmm ak jàmm maa ngi dem nee na noonu su dee ni nit ku baax la ku fi daan def lu baax dana am ay malaaka yoo xam ne seen kanam yaa nga weex ba mel ni jant nee na ñu nga ànd ak càngaay yu rafet nee na ak xeeti parfum yu xeeñ nee na bu ñu ñëwee danañu toog dànd néew bi maanaam dànd aji feebar gi lu tolloog nee na soriwaayu gis nee na bu ñu toogee nag ci la malakul mawt daal di ñëw te moo di azraïl mu di malaaka mi yàlla dénk wàllu ruux yi bu ñëwee moom dafay daal di toog ci bopp aji feebar ji wala bopp aji dem ji nee na bu dee jël woo gi daf koy jël jël gu woyof jël gu ànd ak yërmande ak ñeewante daal di wax roo gi ne ko ay jëtuha nafsu tayiba uxruji ila magfiratin min allahi wa ridwan yow roogu sell gi yow roogu baax gi yow roo gi daan jaamu sa boroom génnal jëm ci sa yërmane boroom ak sa njëggalu boroom nee na bu boobaa ruu gi dana génn génn goo woyof sukuraat bu woyof boo xam ne boroom du ko yëpp day mel ni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gémmiñu mbuus ga na ndox ma di yole nee na na ruu ga di génnee moo ko gën a woyof moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu nabiaat di giñ ci malaaka yooyu
di rocci ruhu jam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaika yi danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yeg ak mom nak jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamne ku baax genn na aduna nenañu commencé di laaj nan ma hadha ar-ruhu at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana nenañu nen len diw la doomu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna nenañu continuer ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi néna xet gu neex gay tax ñu xamné ku baax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu baax ya fa nekk te jégé seen borom dañu gungi roogi mu bëtt asamanu benel wéy ba ci asamanu ñaare su faaté itam dana fëgg suñu fëggé dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nekk te jégé seen borom dañu ko gungi ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nekk te jégé seen borom dañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wé ba ci asamanu juroom ñaar wax né ni ci juroom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko défé bu aksé ci asamanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax né uktubu kitaba 'abdi fi 'aliyyin waw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljanna ji gëna kawé té modi aljanna 'aliyyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci souf ci yaramam neena buñ ko delu sen ak ci souf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu genné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu genn aduna gi ak denc gi dafa wara jégué yu ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara dugg ak janna ñu wara dello ci nak roogi ci yarum bi ci bir bamélam té jottaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg néw bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci di sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay duddu di dem mum new bi dana deg neena tanku ñiko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka di ñew malaaka yoyu nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci biir ba melam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk dello ci nem roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom new bi neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom momuko bax la won ndax ubbil nen ko juroom ñaari asaman inscrire nen ko ci aliyin
legui réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la mu ne qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bama ko jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barap yamu am ci aljanna chato yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubil ko nak buntu bu yaatu bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddek becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddek becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am goor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xeyn lu neex goor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan new bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla don dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet bi mu ne ko ana amaluka salih man ma don sa jëf bi yiw jëgadon jëf ci aduna

melni su deene safaanu ku baax moo wara génne aduna tollu ci sukura. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara lañuy nekk ndax seeni kanam dafay ñan. Nee na itam bu ñu àgsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lañu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee, nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko dee xëcc wax neen ne xëcc ga gën naa metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nëbët di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen nu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul fa am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis génti gis bàyyam ne ko, bàyyi man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmmat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu ma, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko, doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewena ni bën-bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlu ruuxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko, metti waayu dëwlin ji sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko, sukuraat gën naa metti noonu. Waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wan naabiaati gharqa. Mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xeetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko, ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du leen ubbil asalaam, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbata gi leen duggé ci bën bënu pousse. Fokk naa ne gi leen dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombe la. Mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëdd, ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu ya ñu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Comme amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom.

man kat li gën may laaj xawma ko. ñu ne ko maa diinu ko lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna. mu daal di dëraat ci saasi ne laa adri, li ngeen may laaj xawma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng, ñu ngi ko tiim ak seen i bolde ak seen kanam yu ñàng. nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. mu di sayidina Muhammad, ndax xam nga ko? mu delluwaat ne laa adri, xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan, ne jaam boobu de moykat la, ku bon la, ku doon wet di bis bii la. kon nag ubbi leen digganteem ak safar, su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñuy dekkal jaam yi. su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo. foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tiñni yëre te xotteeku la, góor gu naqari ay xet, muy ñëw ne ko abshir billadi yasuuka hada yowmuka alladi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. su ko defee mu ne góor googu man anta yay kan, ak sa kanam gu ñaaw gi ak sa ay wu bari yi. mu ne ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsa xam, ku bon kële itam mu ngi ci barsa xam. kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu, loolu barsax lañ koy tuddee. fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba. barsax nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barsax taraanga rek lañu fa am ak noflaay. am na ñoo xam ne seen barsax mbugal rek leen fa am ak coon. jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu Jundub, yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu ñu daan wax ne ku gént ci yéen na ko nekk li ñu dégg. nee na ba benn bis moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal, nee na daal di ànd ak moom, nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. nee na bi ñu ñëwee romb nañu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp ba. nee na su ko dóoree ca bopp ba, bopp ba dafay daal di xar xeer wa bërëw. nee na mu topp xeer wi, topp xeer wi, nee na ba fa xeer wa taxaw mu jël ko dellu si waat ci bopp waa jooju tëdd mu dóoraat ci xeer wi. nee na te saa bu dóoree xeer xeer wi ci bopp bi, bopp bi xar. nee na su jëlee xeer wi ba tiimaat bopp bi, bopp bi defaru. nee na mu dóoraat ko, bopp bi xar. nee na ba mu gisee loolu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na subhanallah ma haada, tudd naa sellu borom bi, waaw ñaar ñi ñe na kii tëdd ñu koy dóor xeer ak kii koy dóor xeer kanam. nee na ñaar ñooñu ma àndal ne ma wéyal, nee na ma daal di wéy ànd ak ñoom. nee na ñu continué waat ba yegg si ci benn waay boo xam ne mu ngi jaaxaan jël ndogam teg ci fuuf. nee na am ku ko tiim koo xam ne mu ngi yor weñ, nee na weñ googu mu yor nag espèce xeej la, mu ngi koy jam ci kanam gi. nee na muy bëtt ba ca ndong nga, mu ngi koy jam ci paxu bakkan yi

ko xotti ba ca ndong diko jëm ci bëtti diko xotti ba ca ndong neena te bu xotti ko rek neena bañu fogli dotul baaxati neena mu daldi baaxat mu jëlat weñ gi jëmat ci neena ma daldi tudat yalla ne subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jëm kana neena ñaar ni ma andal ni ma continuer neena ma continuer and ak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena bi ñu akké ba ci four bi neena ñu supp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi salleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metit wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir pour ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaahi waaw ñi ñan la ñu ne ma weyel neena ma daldi wey ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeyee ba ci tefesu géej gi tefesu dex gi am na fa benn waay boo xam ne mu ngi dajale ay xeer yu rëy neena waajoo ji di feey ci dexu deret gi su feeyee ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi dañu ubbi gémmi ñu waa ji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di feey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ne ma continuer neena ma xam ne comme dama ànd ak ñaar te xawma leen te fi ma jëm xawma ko neena ma daal di continuer wéyee ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kana neena ñu daal di may waxat ni muy wéyal neena ma continuer ak ñoom ba yegg si ci benn jardin bu ndëtax gàncax gaa nga sëkk fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawumaa gis bopba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continuer neena ma daal di continuer neena bi ñu continuer neena ñëw nañ ba ci benn toolu jardin bu yaatu te rafet te rëy neena mosumaa gis tool bu rëyee noonu te rafete noonu neena bi ma ñëwee ñu ne ma yéegal ma daal di yéeg neena ñu yegg si ci benn dëkk boo xam ne neena ciment amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaalis neena bi ma ñëwee ba ci buntu dëkk bi neena fëgg naa ñu ubbil ñu neena bi ñu duggee fekk nañu fa neena ay góor yoo xamante ni neena dañu am ñaari melokaan melo bii dafa rafet lool melokaan bi ñaaw lool neena ñaar ñooñu ma àndal ne leen yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a yor ñaari melokaan melokaan bu rafet ak melokaan bu ñaaw dugg leen ca dex gële neena ba ñu duggee ca dex ga ba ñu génnee melokaan wu ñaaw wa dafa dem melokaan wu rafet wa rek des fa neena seen kanam ya weex tal neena ñu daal di rafet nag neena rafetaay bu jéggi dayo neena
ñu daal di may wax ne ma hadihi jannatu adn wa ha wa hadha ka manziluk, ñu ne ma fii nga nekk moo di aljanna, moo di jannatu adn, sa kër nga nele. Nee na ma daal di xool ci kaw kër ga, nee na kër gaa nga rafet ba nee na mel ni neige, maanaam mel ni niir yu weex tàll ci rafetaay. Nee na man ma ñaanal ñaar ñooñu barke, ne leen barakallahu fiikuma, bàyyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna. Ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag, wante dang fi dugg. Nee na loolu ma gis ci guddi googu nee na kéemtaan bu rëy la. Nee na wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak ya ma fa gis. Ñu ne ko ahaka, danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow. Ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi, kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk. Loolu ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk. Mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee, waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng. Kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam. Mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko, am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong, mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew. Mooy kiy fen di yàq diggante yi, mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi. Kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam. Mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi, ñu summi leen ba ñu def yaramu neen, ñu dugal leen ci fuur boobu di leen fa lakk, moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi. Mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féyte bu agsi ci tefes bi, am ku fay fekk kooku di ko sexal ay doj, kooku moo di lekkkatu riba. Su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam. Mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam gañaangu lool, mu tiim safara di ko xam, kooku moo di gardien safara, moo di xaajunu jahannam, moo di malik. Mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko, kooku moo di sayiduna ibrahim. Xale yi génnoon àdduna te jotuñu majeur, ñooñu la suñu maam ibrahim a nekkal foofu ci aljanna. Moom nga gis noonu, moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur, ma leen fiy suul ba pàkk bi fees. Ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seeni wayjur, lu seeni bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ramm dugal leen aljanna. Moo tax xale yooyu nekk ak maam ibrahima ca aljanna la ñu nekk. Mu ne ko ñooñu nga xam ne romb woon nga leen, seen genn wàll rafet lool, seen geneen wàll ñaaw lool, moo di ña nga xamante ni dañu jaxase woon jëf ju baax ak jëf ju ñaaw. Maanaa daan neen topp yàlla wante daan nan ko moy. Ñooñu nag la yàlla jéggal seeni bàkkaar njéggalu yàlla mooy sàmmandaay dex bi ñu duggoon. Ñooñu bu leen yàlla jéggalee seeni bàkkaar dafay daal di set, ñu daal di set wicc dugg aljanna. Loolu moo di li nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk dina ko sahaba yi ci li nga xamante ni dana xew ci dundu barzax. Mu mel ni barzax dund la boo xamante ni dund bu ku ne war a bàyyi xel la, moo di fa ruuya di xaarante pour mën a wujji seen borom. Maanaam fa ruuya di xaarante tabaraka allahu pour mën a xaar gis pénc
su ko defé fofu nak wax ne ne kep ku fa am wayjur te wayjur wa nek wayjur bu bax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekente ni lu bax nga fi nekke dana ko koko wax su fekente ni lu bon nga fi nekke dana ko koko wax motax yonent bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon dana ko xam lu ngeen fi nekke ci lu bax dana ñu ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yowmal khiyam insha allah du yaak ñu genné waat ñaarelu cassette bi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak sen tabarakallah xarit vie kon ñu yamale fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: yalla dafa laaj suñu dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين نيو يالا دا فا واخ إبليس نيكو واو سما واجي ياو لوتاخ lan mo la japp lula trompé yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digalé muné ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla né ko nak sama kaddu la am kon warma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma gënne ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may mama am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga dé and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dundu kon dundu nak suñu mam adam mu genn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yep jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la won ndax amna ñu ne du malaka jinne la won parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amna ñu fi ñiko na dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkone xet bobu jaan la nu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaake yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne xet wowo nak jëmmi kanara la nu yor waye seeni bop bopi nit la ñom ñoo fi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seeni auto yor seeni tabax yu bes taq e yor itam seeni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatu ñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxas suuf ba mu set waaw xet wo fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wo wala bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek efforu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamu ko yalla am mo taxone rek yalla bolé ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xeb ben bakar waw baña naw itam li ngay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax neen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu ja lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak muné yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolu mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana leen dikké sen kanam dikké leen sen gannaaw dikké leen ndey jor dikké leen chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga leen di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant kenen lol lepp ligey yu iblis la moko waxon ak yalla muneko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana nu sante ñeneen bayila waaw sante yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teural ko nga jaar ci nim la ko sante motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ni la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'isra yi da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا yalla ne bama digale malaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bimu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqtatina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena la jatt na ma sax nema ara aytaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyini yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doye di yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legui nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende may ma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak ku len di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xecc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safara jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakk ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw want tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dekk ci bir geejja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di gp bi ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis nako wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokku jeneen jëkër takko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkkeur ji itam nan fassé wu mako won té mu lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya da di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddo yépp ay doom ndialo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp ndialo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dig di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek lay jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fek na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doole ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet mune ko nit ñoñu nak mang lay yegal ni mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami yi nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len manal dara lolu mo don histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ndjay gidé iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te sen liggey ñong koy def namu waré motax mune iblis bu ma sané ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mune ah fi dal jere gene jëf gaay sen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ibne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nek nak kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adam al janna كان يمشي فيها وحشيا لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك يني bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adama aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñu ne ko jigen mune waaw ñu ne ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindi ci luy dundu ñu ne ko waw lu tax yalla bind ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkenti ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne initul waaw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung ndax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñul ko ñu né suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah néna dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek néna malaka yi né ko dédét yow adam lol warul am ki lewu la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fas sey bi nga soog a jël sa loxo teg ko. Ñu ne ko Adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi. Ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi, su ko defee mu lew la. Suñu mam Adam ne leen kan mooy Muhammad? Ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët. Te itam budul woon ak jëmm jooju ñuy wax Muhammad, mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara. Kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne. Ci la suñu mam Adam daa di jullee ci yonent bi ñett yoon yàlla daa di fas sey bi. Ñu ne suñu mam Adam alayhi salaam yàlla dëkkal na ko aljana, waaye ba mu ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom. Daf ne ko aljana ngi noonu xéewal gi bari na, wante nag benn garab rek laa lay tere, garab googu bu ko laal bu ko jege. Wante waxu ko lu tax bu mu ko laal, wax ko lu tax itam bu ma ko lekk. E alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fa kula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Yalla ne yow adam uskun ant, ñu ne fil bi li tax mu nekk fi'lul amr, ñu adresser ko adama directement, loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko waxyu. Loolu tax boolewu ci mam Adam, mam Hawa daf ne ko rek uskun, mënoon na ko wax uskuna, waaye daf ne ko rek uskun. Waaw, kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko waxyu jox ko risaalaam. Moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjuka aljanna, waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna. Waaw, wante nag comme lekk ak naan ñëpp ci yam ni ko yonent di defee noonu la ko kudul yonent di defee, noonu la ko yéefér bi di defee, noonu la ko kàccoor bi di defee. Loolu tax nag mu boole nag Xawa ak suñu mam Adam ci benn fiil bi def ko tasniya, mu ne fa kula min haythu shi'tuma, pour wane ne lekk ak naan ñëpp ci bokk yam, waaye nag ak mbaax moom ñen nag mën nañ ko am, ña ca des duñ ko am. Kon fa kula min haythu shi'tuma, lekk leen lu leen neex ak fu leen neex ci ajana, wala taqraba hadhihi ash-shajara, waaye nag garab gii bu leen ko laal bu leen ko jege. Fa takuna min adh-dhalimin, kon su amee nag da ngeen bokk ci way tooñ ñi. Wante moom Iblis la'natullahi alayh ba mu déggee ne suñu mam Adam mu ngi àjjana, xolam gën naa añ-añi, ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yemamaay teg ko fa. Waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa, loolu taxoon na Iblis na xolam gën a añ-añi. Mu añaane lool suñu mam Adam kër googu di àjjana, mu ne nag nu mu mënti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju. Mu daal di wax moom Iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junniy junniy at, yàlla dugaluma àjjana. E tey nag mu bind Adama tey rek jël ko dugal ko àjjana, daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam Adam ak Hawa ba génne leen fa, ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere. Moo tax ñu ne moom Iblis ñëw na ci buntu àjjana, ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn. Waaw, yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila Adam. Waaw, muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir al janna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la té rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am liñ ko santone bamu genn bi mu genné nak ndax wax na né sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëm la té rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmu ko no tudd mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picci la bu bok ci picci aljana yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dal di joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la nek day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni sa bind rafeté hein te itam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni minde fi yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljina ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do de ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab ki mu ci bir aljana neena jamm job bi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mune ko somako soma dugale dana fexé ba wan len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mune ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila dhalika limakan ridwan mune ko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñawlaté mëna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la té bu boba nak mënen ma ci am mbugal mu met mu né ko té itam kenn amul droit génn ci aljana wala nga fay duggouté joxo té lajulo ko ndigal mu né ko wanté nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci biir aljana ragal na né mom dana la mëna duggal su fekkenté né gisé ngak mom ndax mom moy bëkk négu khalifatullah adam moy bëkk négu mam adam mom boko gissone dana la mëna duggal mu né ko waw koku kan la mu né ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mu né ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk négam mo koy doxal ay serviceam mo koy defa doxal lepp mom ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisé ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soppul la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nena iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci biir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaroon ak jamu job netliko wax ko lam wax jamm job ne ko dal mën na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne le te bu lay gisee mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ngep waaw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn janda de nga iblis daldi soppaliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi janda de ngep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keeru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keeru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamné dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bind bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkal hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu leen dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dékkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré leen garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible suñu mam hawa tax mom ca mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lekke itam jox suñu mam adam dug moyu wante itam dañu wax ni goor lumu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bu xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلو لنياو نينا ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nanu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis wor na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikne ndik def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytan nakhna len ba la len yalla terewon def nanuko wax nanu ni garab gogu bañu ko daggé garab ga dafa nacc guéné dérèt ñu né dérèt juju guéné ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme naccal nga garab gi dana la natto wër wu nekk dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamné dérèt joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis ne niké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusate ji samoro neke garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamoon lu ci lu bax rek la ko yalla orienté neke shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel leen seen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu delu si ci sen emission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defi ci emission yi wessu ci histoireu yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbok yi gis nen ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka ya nga xamanteni ñoo nekk ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حوالي يسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من غيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم تي بان ديفار كو بامو جيك مو سول تي موم روحام بيند تي والو تيامونيام غا سخنام سوسو دي حوا mu dekkal len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala lenen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal len fexeba nax len te nam len naxé modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk té da ngeen am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis né iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mu ngi ko jaaré ci picc mom ñuy wax tawus di jamm job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wanti wax nañu ni li tax andak ku bon bon ndax daf lay walu jikom jaan musta am dangar rab wu sel la won wu rafet rab wu bax rab wu yiw mindeef bu ko masane gis dang koy sop te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo don bekk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemignam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemign ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis bamu duggé lamu ñëk def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul né dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokki nuhibbu an natasa'al kayfa dakhala iblisu ila al-janna ba'da an taradahu Allah minha wa yumkinu an yuqala fiha fi zalik innahu dakhala al-janna ba'da an turida minha kama yadkhulu al-lissu al-la'im ñune danañu lacc iblis lutax mu am doli duggu al-janna te yalla dakku fa ñune yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacci di duggu ci kër sacci faraw comme ni muy setané itam ay sacci ñew tejj bitik sacci ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu duggu ci kër gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla nga sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu séta bu sétané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yërmandé mu melni suñu mam adam alayhi salam wax na ne deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ko ngorte deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni meun na la yaqal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñune nak dara teggu ko ko luddo rek fatte fatte rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax ne walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma yalla neena fatte motax bañu wëlërante ak adam fatte tax mu fecc katrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon dana nu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nubu wam ndax bobu nek gul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ne am na lu ko yàlla natto moom suñu mam adam am na lu ko yàlla natto am na lu mu natto itam suñu mam xawa kenn ku ci nekk am na lu la yàlla natto ñu ni falamma akala aadamu min alshajara ibtalahu llahu bi ashrati ashyaa ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla natto na ko fukki yëf bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko ndax yàlla ci boppam moo ko yedd gannaaw ba mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la woon terewuma leen woon ngeen lekk garab gi ma wax leen itam ne leen sheytaane noon la ci yéen noon boo xamante ni kenn laam laamle wu ko ndax noon bu wér la ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul kon ndeke yedd bii ñu ñuy yedd ñu ngi ko donno woon ci suñu mam aadam ba mu lekkee garab ga kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen ndax xamuñu seen bopp waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay daldi jafe kon mu mel ni doomu adama yi ndeke yedd bi ñu leen di yedde luñu donnu la woon ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla ad

ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatch go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātihimā badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu don daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit niké gatché gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla natonu suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokut ak der bi mu yor fi waaw tain bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla waxni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tejj ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ñuy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci Usman ibn Affan mune deggon na ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min naslil janna ñun kat e mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccexo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolu nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal li ci ñoom feele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bopp xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokk ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yàlla moo ñu ko

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, nako yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub? Ndax wax nañu ne yonent yàlla Musa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Musa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Musa, man daal dama jaaxle depuis ma xulook yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Musa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gis ak yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Musa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jotal adab. Ah, yonent yàlla Musa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan nanu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax, mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal. Bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatiku daal di dem. Musa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawa, day mel ni ci lu difficile lañu jëm. Te kat noonu la julli yombee. Niki itam su jootal aadam ni mu yombee ci kii yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ni iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis. Coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul maarit mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu féteerlu. Sheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni lek yowmal khiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu ne waw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waw jaan ci bir lay doxé waw ñu ne itam yalla maskhuna melokanam mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetone yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetone la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mon itam yalla natto nako ak muné mudé jaan ben at lay am rek daldi génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ne jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytaan nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gem neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni danen di sheytaane yi nga xamanteni danen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbali motax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam wacce nako fi ci ko fof wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko suuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko suuf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلو كدين كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen mokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan wi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jëriñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوفي كنتنا يالا دفا جيل اي ملائكة واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجارين جي نيك تي سوف ملائكة يدينكو مانا اكسبلواتي ناخ نيكو ناخ جيمو جو خامنتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori sauf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tel nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy te moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma du moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad ya ngi ci koñ radio ya ngi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk way pon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reuy wa safara togononu ko ak mbugal mu metti ndekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañ wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa al-araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al-janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa al-araf gis ngeen ne dan ñu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al-janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne da ñu wala ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëgg ñu jakarlo ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétane film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu leen di door door yu metti wala ñu leen di lak lak yu metti wala araf bu ci seen bëtt téggo non lañuy dumoyo wala araf kéro ba leen yalla di gëj jël ci seen barap bobu di leen duggal al janna kérok wa safara sen xol joyna ndax xemem nañu dugg al janna and ak wal araf waye duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonan wal araf wonan wa al janna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nar ashab al janna an afidu alayna min al ma'i aw mimma razaqakum allah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كي رب والعراف دي دوغ الجنة نينا وسفر جويننا di wo wa aljanna nan len amulen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amulen fi lekku gu tey ta neex mu ngeen yonne ñu ko ndax dañoo xief waaw su ko defee wa aljanna yi di wax naan len am na fi de waaye nag sañu ñu ko joxe ndax yàlla moo ko aramal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara ko xamanteni xamena ben wal ci aljanna ndax xamanté won nañ ci aduna muneko e diw yow de xamanté won nañu dembu ci aduna ndax amulo fi ben kasu ndox boma may pour ma nan suko defé nak leg leg bu wote bi bare da nga gis kuy jotuli nak wax bi nan ko e diw do wuyu kele mom lay wo neena bu fekke am nga fi ndox moko may mu nan suko defé nak da nan ah sañu mako ndax yalla mo len ko moko aramal ci ñom yalla mo ne ci mbugal lañuy sax ba faw motax sañu mako kon nga gis ne neke amna waxtan wu meuna jaar ci digënté wa safara ak wa aljanna ñuy déggënté di gisënté kenn ku ci nek di gis la sa morom nekké ñi di gis xéewal ñi di gis mbugal yal nañu yalla baaxé xéewal ko wa aljanna yal nañu yalla mussel ci musibam wa safara mu melni nak lolu mom moy accord bi yalla signanté ak suñu mam adam légui nak waccé nako né nako demal waccona ak yow lima signante ak yow dana ko def so respecté ma respecté legui nak wacce na suñu mam adam alayhi salam ci rew mu ñuy wax end fofu lañ ko wacce ñu wacce suñu mam hawa ci dekk bu ñuy wax jidda ci makkatul mukarrama kon bi len yalla di wacce daf len takale ke lay nga end kele nek ci jidd mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci asie ñu ne iblis nak mom biko yalla di wacce mu ko wacce ci dekk bu ñuy wax iraq wax na ne iblis mu ngi wacce iraq kon yalla takale na len bi ñu wacce suñu mam adam alayhi salam wacce suñu mam hawa wacce iblis yalla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante suñu mam Hawa kéro bu ko Yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn bar motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam أوحى الله تعالى إلى آدم أن لي حرما بحيال عرشي فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له malakan yurshiduhu ñune yalla deyna wahyuna suñu mam adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy junju ci ka'batullah al-musharraf suñu mam adam dal di départ joge end wala jëm nak makka yalla boole ko ben malaaka bo xamne mo koy wan yoon bi motax ñu ni bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam ñewna makka ba aksi arafat fekkon na bobu itam sayyidatuna hawa don nako weur kenn ku ci nek soxla nga sa morom di weur sa morom ñu weurante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam adam ñewé makka mu ngi dajé suñu mam hawa ci montagne bi ñuy tuddé arafat té ko dem makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu ne bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam adam mo am oyefu wax ak suñu mam hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ku ko xamul waaw li ñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reuy waaw wante waxtan wi yagul suñu mam hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di adam yow la nekkulon ci aljan lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko arafat ndax arafa ci arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko arafat moy barab bi suñu mam adam dajé suñu mam hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlenen ci serigne bu ñuy wax wab mu ne adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منك يو يال سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي wa yazkuru fi hasmi wa sa'ja'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa ibadati wa sa'ja'alu min tilka albuyuti baytan akhussuhu bi karamati muneko adam yow rek ya fi nek actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jamu wanti nak ëlëk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu danañu may sante dima maggal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax luddul nam ma tuddu ci bir jakka ya difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa maggal muneko itam

yalla ci sama coobare laa leen bindee te ëllëg fas yéene la fas yéene naa leen a dugal àjjana. Kon ñii ñëpp ay nitu àjjana lanu. Seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nar a dugg àjjana la. Loolu laa dogal, dogal naa ko ba pare jeex na. Mu raayaat digg gannaaw mam Adam beneen mbooloo mu am solo génne ci mu toll ni mbooloo mële wala moo ëpp ko sax. Ñooñu ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind waaye safara tax ma bind leen. Fokk ñu dugg safara. Moo tax ñoom jëfi ku nar a dugg safara la ñuy def. Keroog ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wax bi am na benn waay bu ko laaj. Waa ji bi mu laajee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile. Yonente bi nekk ne leen kay jaamu leen seen borom. Képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam, loolu mooy wane ne moom waa aljanna la. Képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla, su julli jotee mu diis yi su bañ a julli ji, du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def. Mu ne kooku day wane ne fu ci groupe bële la bokk, groupe waa safara la. Waaw, moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhim addalala. Yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la nu teg seen tànk, ñooñu fokk ñu dugg àjjana. Wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhim addalala fokk ñu dugg safara. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax seeni tànk danu koo jël teg ko ci tànku cheytaane. Innahum ittakhadhu ash-shayatin awliyaa min dunillah wa yaxsabuuna annahum muhtadun. Kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla, déedéet yow kay seetal rek fa sa xol tàggatu. Su fekkee sa xol tàggatu na ci njub nga xam ne kon waa aljana la, waa aljana nga. Bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu ci mooy akuk dëng nga xam ne kon waa safara nga. Noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee hadis bi, te mu rafet nag, te itam neex a dégg ca ka nga xamante ni njubug yàlla ngi ci yow. Moo tax ñu ne wax bu sax moo ko nettali, mu ne yàlla waxyu na mam Adam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow, danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat. Ne ko benn bi man yàlla maa ko moom, bi ci des yow yaa ko moom. Beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq, beneen bi ci des yaak nit ñee ko seq. Mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaaleek kenn. Loolu maa ko moom, jaamu ma man rek te bu ma bokkaaleek kenn. Yàlla bokkaale rek la bañ. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom, maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay, fay ga nag yow yaa koy moom, sa xéewal la, sama yoon nekku ci. Mu ne ko bi nekk sama digganteeg yow moo di ñaan moo dox sama digganteeg yow, soo ma ñaanee rek ma may la. Kon nag bul dañ waxtu wu nekk, jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may. Mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi, bul nekk nit ku goree di, nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene waaye yéene woo ko ñu ci des. Déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na. Mu ne ko kon nag li dox sa digganteeg nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp, yéene ko itam say morom yi jullit. Foofu nag la ko mam Adam waxee ne ko yow sama borom, man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg, di wut àdduna rek, ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi. Léeg-léeg sax ma fàtt julli, léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko, léeg-léeg sama xel du nekk ci yow.
yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sap momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sap dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggati ganar gu sap na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganaray ñeeko noddu jël ganaray ñeeko noddu jël pour lan pour fatali julit ni ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nan ne lamu ñeuk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mu ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dang fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppek soppek muniko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox muneko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musta bes musta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk legui nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna fatenanu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay euleuk dana rappi kon jarul khulo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor muniko benen bi ci dess itam dom yi malen jox ngeen ci poukereewu tek ci seni bakkan dom yi ngeen juri yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul leen ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahab jural leen de tabaxal leen rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man 'alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام موتاخ جيلينن سي ابن مبارك مو جيلي سي خالد خالد جيلي سي حميد بن هلال مونا يالا سيبنا سي جولي نيت بودي جولي جيل نياري لوخوم جابكو سي نديغم لي نيو تودي جاتو ني نيكو لوتاخ مونا نداخ بي يالا دي واتي ابليس تي كو سوف
dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo day julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit nirok dara iblis motax netti leen jëlé ci hamid mu jëlé ci thabit ak hamid mu jëlé ci abdullah ibn ubayd mu jëlé ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min al janna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alay ñune iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow ya ma genné al janna ngir adam mi te itam adam sama non la te bëgg na ko jekku te itam mënuma ko jekku ludul ne yow ya ma may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax def na ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolou nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma doon dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu may dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit luma fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax lele nga ji shaytané di duggu nit shaytané di duggu nit waaw lele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinne daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundam du meuna andak sabu mukk kon liki shaytané day daw ci nit nit rek di daw ci nit waaw wax nañ ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mudi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba paré diko gungé bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu entu sallallahu alaihi wasallam dadi len dab fek guddi la won mu dadi len di dab wo len bañu ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dadi dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njort ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñam jot ci yow mune dedet shaytané da fay daw ci nit ni deret di dawe ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu seen safara xaj na ci kon shaytané dana daw ci nit ni deret di dawe ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg nga am say dom yara diku
ba fewale lak say mbokk yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba génné shaytané ci sa programme génné ko ci say dom génné ko ci say alal mune ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak né yalla man kat munuma mukk daw shaytané ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole ji ma lay jox mo dine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolé ak malaka yu koy wat ba shaytan du ko meunal dara waye nak na gor gorlu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap té dañu koy jégé diko protéger su fekkenté ni nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégé bu ko défé nak shaytan yi ñew dëkk ak mom né ko kon nak dañu gor gorlu ci walu lap ndax dana len bolé ak malaka yu len di wat adama ne ko yalla doli ma mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fukk té lég lég sax ma doli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko té do ko yek adama ne ko doli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba togo bakar yu bari buñu ñaaw ndott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنو بنيو سنتي يلا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام ndelusinen fasiyene continuer kien iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax indre wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ni waxtan wowo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mo ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rebb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rebb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di len tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yeb lepp dajé ci bir mudi alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lumay naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni mu yonni ay yonent mu di yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak sey niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko se téré modi ñi soppi bindu yalla bi te moy jamukat yi ak xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen sou le digué dula jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan muy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom muy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyula wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné fa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wo kacay lek mok iblisa bok ak ñam bok mok iblisa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxlay muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebb kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo weur breek ñom te fokuma daan len upp lamb ji wala ñu daan mu upp lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i muni iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la muni ñenti mbeureg ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fassiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinañ mëna mucc ci sheytaane ba tax na kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabu ilayya wa abghadu ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret war mako genné wanti nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaqku yaqku bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci e ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom dé démon nén ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonenti wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa ba té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nasu wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من ذاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. نبي يونتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب ген pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu nek itam moma bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla label lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bu len sang yonenti bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonent bi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonent bi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lolo taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonent bi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu défal koko yalla itam bëgg nako muneko aliun neko yalna la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muneko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal way rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu da fay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non le bu biruk non noné ci doomu adamé mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa né ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi
e cheikh yi ñi ko juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñi ko jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'ni adam bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يلا مو نيوكو نتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay sheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay sheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci choix bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan ah mom de ponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara den ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama sheikh bi di seyek habil man sama sheikh la beug tak ndax mom mo tak adam ne ko waw mom mo dakh wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekenteene nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fek bobu bu ñeuk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wuy joggé ci kaw asaman jël ko lool moy wone né yalla nanguna sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa sédélé won é liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi
mudi beyek nak ye khari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jurga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yermandi ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi budé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e ken dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba ken dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu né boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko ba mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ben safara bu joggé ci kaw asaman dadi ñew dadi yëkëté xar mi rek dadi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël la buda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurel so defé nak lenen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndaje ma tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sante netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangou sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox muniko lolou kay man sama yonne ku ci ne ko inma yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangou seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basat ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku man ko kon nak jajjul bul top sa xol
setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muniko bo talale sa loxo pour rayma man duma lu dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko uppone yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala upp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko atti motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko mande dama beug euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bo ma ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray frèreum bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba frèream bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi negre ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wanene nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kesse
moko lal waaw lool sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk la ngi ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob bob dadi toj habil dadi say

0: degna itam ciowul garab yi degna itam ay bruit yo xamne xamuñu fum joge degna itam gisna ni asaman si changé gisna ni jawu ji changé lutax ndax ñaaw teef bu reuy bi nga xamne def nako te mom moko ñeek def ci ko suuf te modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran waxni fa tawwa'at lahu nafsuhu قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين مودادي يانو نك ركم جوجو دي هابيل غناو بامكو راي مو ييغل كو ييغل نويول مو ييغل ييغل نويول مودادي كوي يانو نك دي ورك موم دي داو فوني مو جيم خامول داف كو ورا سول خامول داف كو ورا تك نون خامول داف كو ورا اتشي كو مونتاني خامول داف كو ورا اتشي كو غرابي wante yengatutul defatul dara mu jaxle lol jaxle go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas soufsi ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi wone lolou nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxuñ sax moma tane ba won man ni ñuy soulé yalla neena mujju na nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e fréram bobu di habil te teggu ko luddul ci bakanam
1: saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddek ba cipp di len wo ci neub akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convaincre waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay genn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye ya dem nanu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nanu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxi na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa makka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskine len yu doye di ni ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana

0: ci suñu société té itam mom su fekente ni yalla ko yonni ak mom ni mu doyé dé yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotalé seeni message waye nak nit ko ñun koku dal mënu ñu gëm waxam dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonnti yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonnti yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawl min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law sha'a allah la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al awwalin in huwa illa rajulun bihi junna فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنانو اك نوح ني كي دي نيت نجاي ريك لا موك ني نيام دا فا بغا ووت غنيل سي سونو كو ني وويوكو mu nek suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné weddi nañu ko té bokku ci aw nitam ndax yoonte yalla nuh dafa waxé wax bu kowé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj no hak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakon daraja te sen poche disul ñu eppon ci seni mbolo ba legi sax so deme ci jakka yek tabarkal ñu ñak ñi rek nga fay fek so deme ci conférence yi nga xamne walu diine len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbubu mo rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkal gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yak yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkal ci reum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي يلا نوح ورب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو bok ci nitam di ay kilifa te weddiko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na ni nit rek nga te ñi la top ci ñun moy ñi gëna doye di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fenn yeenent yalla ñu wax ne len man de yalla ma yoni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yen nak sa ngeena wedd yalla sa ngeena gem gemulu sil ma kham sil ma khalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contre yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون منين يين سمو نيت ووتي بي مالن دي وو جيمي لين سي يالا سخلوما نين فايما سي سخلوما سي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي سي يالا سو فكنتني يان سي سيت درم باج لا سي جخ تيغو وولو ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu lo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësti ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله فيؤلك مومو گنل سما سولد مانكاي خار الله تي يالا واي في تي ادنا سخلو ماكوما تي جوخ درم تي ايتام لي نين بڬ دوماكو نيف ناخ دوما داق نيغا خامتيني گم نونوما گم يالا اندك موم ناخ نيوم بو الگي دانن داجيك سين بوروم تي كات جيسنا ني يين ني داغنا رير منيلن ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون واو يين بوغين ما دوغالي سي مصيبه وما داخ ني لوتاخ ناخ بورومي دارا جاغين بور نين گم ما اندك مان واو بكار بوبو بو الگي كان مامي جابله سما ديغنتك سما بوروم سما كو دي لاي واو ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين منلن دوما سامبل سما بوب نك درجه با واخ لن ني ما موم ماغازين اسمان ييك يوسفي ماغازين يالا يوري يويو دوما ووتال سما بوب درجه بغو تاغ با تخ منلن ماغازين يالا يي ما يور تيابي ديدت خاوما ييتم تي الك دارا yalla xam kumpa man xawma ci elek dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wetal ko te xamni lolu moy suñu sevetage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la وهكذا تمادوا في الغي والعناد وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة نيل نكونتيني تي مبوتي اكون دنگدي ديكو سونال wax nañ ni da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yaq messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yaqal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yaq risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexe nanu neena ay pexe yu reuy pour yaqal yonent yalla nuh waye pexe muñu jeur rek ma yaq ko neena ñom amon nanu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wuddumi ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkon loon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appareil yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëmu nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra mo taxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak suwa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess baretul xana rek ñu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن تي كاتنو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم تي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان تي استوارو سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ len ne yenente la bu nga xamne bokku na ci yonenti yalla gëna gërëm ndax seenuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamné yaangi muñ jappal né bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yonent yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis né moy yonent bi ñëk xex jaamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamné fekkon na ñu koy jaamu seen ciosaan ak mbax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquuth ak yaquq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom ciofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lañu leen jàppe te loolu lépp pexem sheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqare dindi lool moo tax yonent yàlla nuux yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara wa qaalu la tadarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق ونصر موتاخ ني يالا ني فخينا نو فخمو ري با دان نن واخ سين دوم يا نلن بولن باي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليغي جرومي يالا يويو دا خامني لا ورالون ني تباخ لن دو دارا لودول فاتليكو سين جيف يو رافيت pour roy ko waye mujj na nak soppiko ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nu ñom wa kër nuh ci senuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujj na nu tekk nuh ne ko dana ñu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin yalla neena nitu nuh ñu deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hadha at-tughyan al-fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila Allah al-qawi al-'adib ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بمجاخلي ci tekku biñu ko tekku ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu mucce lolo tax mu wax ne rabbi yow sama borom inna qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi ma yonni ci ñoom ñoom de kadzabuni weddi nañu ma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digënte ak ñoom su ko defee nga musal ma ma kuma andal ci ñima gëm mo motax ñu ne lama taala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb wa lajja al-kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuuhun ala al-mu'minina an yadhillu an al-haqq idha baqiya haula'i al-kufar ila jiwarihim fadaqa sadruhu bihadhihi al-halati al-alima واتجه الى الله قائلا ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ني بيغا خامتيني لندم غودي كيفير kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ni suba sax dootul ñewati yéfer yi lakkal wit yonent yalla nuh ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tité ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi danañu yak sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak becc guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bi ma len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamuna buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muuro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muuro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gematuñ ma te duñuma gem motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendale ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mu di waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yenent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuñu jur nak illa fajiran nudul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yegum ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal mangi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidid zalimina illa tabara bul doli mukk yéfer yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande bu leen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل نيني يالا بيمو تخاوي نك فاسيني نانغو نيانوك يوننت يالا نوح داف نيكو ديفارال غال غال غوكو موكو واخ نك باتو بوب موكو واخ نيكو ديفار كو داف نيكو ديفارال باتو بي سوكو ديفاري با نوبي nga deglum ndeke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek ci degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fas yene label bobu amna lu yalla di junju ci kanam modina yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboter wante nak ma ngi len di yegal ne teng si la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delusi dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continuer ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yen ñen nak ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wanti yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi four biñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci souf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi limu gëna bañ té nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñiko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayna yi xétu gayna yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki yi nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rab bu né mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lampe mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lampe yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigalu dug ndax bugul wona dug and ak shaytané té nox joxuko ndigal lolou itam wax nañuko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawe dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ ne lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba de nga ci mënum waaw de nga ci taw bobu wante yonenti yalla nox amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonenti yalla nox wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonenti yalla nox ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevé sa bop ku duggul ci bato bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti ndeke yalla xamone ne yonent yalla nox dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat danen la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare di xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waw sa bay da ngay bok ak mom pas pas ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire muniko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin yalla niko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pas pas bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq dine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ni seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonentibi ne innamal a'malu binniyat ndeke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wir la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ni ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonenti yalla lot ak jabaru yonenti yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonenti yalla nuh duguna ci batoba ndox ma bu mu ñewé dom je montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépassé nako 10 km djuroom ba meddu ko ñu né bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fa ñew bu meud jigen jojulé continue bu meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënu ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kerek ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kerek faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yep don mebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenent yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cirele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënñu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tedd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ni ki fi tedd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax xam sa momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax ti ci régler bi yalla na ra régler jam yi yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan ñu ci histoire yent yalla nuh mi la juh mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mo nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal ben picci mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tum ranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk picci momulé ginnaw ci gi nak ci lay yoni benen picci ñukoy wax pitax mom lay yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla mourul na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seeni biiri kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la pe picc la mu
min nit ñi lako waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mune ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay duggu aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentima waye bimay génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bimay faatu diko denk né ko ma ng lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu tolni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu ne kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw nga yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mbum bi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tuddi yépp ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëggee sa wërseg di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci
batoba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nuh dafa tusngalu wax njabotam gi ne len nañu tusngalu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tusngal itam wax ne ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nuh wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nuh jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na histoire am ci sourate yu bari.

si bi adama tege tankam ci ko souf ba bu buftu bali wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamne dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñodi yonenti bañu fi joge nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joge bayina lettre bi ñi nga xamanteni ñodi ay khulafa om bañu fi joge borom xam xami ño fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sour ay am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida kep ku yalla nam ci yow ñu fo deg njubu yalla wuccu waye kep ko xamanteni yalla namul ci yow njub nak fo seen njubu yalla gi rek teggiko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonenti nga xamne yalla daf len yebal ñu nekkon fi ci ko suuf don jangale ak njub di jangale tawhid bu wer mom hud mu ngi juddo ci suuf suñuy wax ahqaf suñu wax l'ahqaf fa juddo mu ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mu ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hut mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nooh yonenti yalla hud wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacce ci ñom taxon nañu fatte yalla sourale wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa hud pour mu war len teg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisasil anbiya alladhina sabaqu هي قصة الدعوة إلى التوحيد إستوارو يننتي اللهوت موك إستوارو يننتي يويسو بن لا ندخ يننتي لوان رك بدون واتي جميج توحيد متخ وانا لن ممهوت وانا أي نتم دي أي مبكم كيبورني ويتل يالا باي جامو خرم nda xërem ñuy jaamu ay xeer yu tax lañu duñu dégg duñu gis té itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf né
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير أفلا تتقون برم سبحانه وتعالى نينا ما يونيتي غير عاد سيد موك موني واخ هود يلا خيتوني دا فاي تان ci seen bir yoni waaw ndax yalla du yoni jambour ci xet ni gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbok len la yoni sayyidna muhammad rek la nu yoni ci nit ñep hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen ayitam ñewna yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni kadzabat adun al mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un so demi ci suratu shu'ara yalla mo fi netli histoire bi neena hout nitam yi weddi nañu ko nax ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla dañu ko weddi bañu ko weddi itam neena len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirole ndax batu wor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi wa tasjil al-kadhib wal-iftira'i 'alayhim bi tarkihim ibadati 'ibadatallah ñu né bo xolé ay yépp da nga gis né yonentii manam da nga gis né woté jëmi ci wétal yalla ak jaamu ko kuko massa def itam dendalé nañu ay dur ak fenn ci sa wét fenn loola wéddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ca la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ca waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfé ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nek di ci wote mbax gogu la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ab yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xéet walay fagaagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax si ke nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu juk ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni mën na léral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu dëgër bop leen fatali na leen xewlu yalla wax na leen ne leen ni leen yalla bindé musuko binde ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit
mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñeku gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wu len dara wante yalla momu de fay len ko borom ndax yeen ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hur su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon dey dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak tegin daf len wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin munelen man de ap yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni bu melni munelen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munelen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet wu bari bu beggon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yi daan tabax chateau yu yéme la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxonu jog te itam yalla jox leen force
ba ku ñu masana méré bu ñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol légui ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax man neen ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam man neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wa attaqul ladhi amaddakum bi dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax man neen ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam man neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي يي نون كوي فوي راغال لن سين بوروم تا توبما دغلو لن ما نдах دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سين جامي بير اك سين جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keru hudiya taxon na ñu fokk ne ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ne kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hoot ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ne so gisee nit ku am ba pare bew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalante ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni ngeen ko dekké waaw borom alal yi fi yi ñu fi minon yépp té ñu genn ta yaduna seen tabax ya ñeneen fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam munuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga ci occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tagnuna yene ngi tabax ma la taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé ma la ta'kuluna lu ngeen mënta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamné la mu am ci alal mu nu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yépp nga xamné mën na ci dundu témiré at dalal jëdu yëngatu waaw
nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ne kuñu fégal nay djégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mune watakathartum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len dugal len bamé waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yonenti yalla hoot alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam liñ ko doon wax dañ ko doon wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun neena nitam ñi ñu ko doon wax naan ko yow dal sa wax ji amul ben argument te itam li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi sa wax ji du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne la neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yenitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hoot top na len ngir yéne len rek jammi ngëm ngir itam soril len ayu bokalé munelen yeen xërem yi ngeen top diko jamm soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi duko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talibe bu doye di lay am waye talibe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talibe bi doye dina serigne bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min 'ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wad dalal فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد من يينينا
fetterlu gi nga xamni yefiri fetterlu nen ko ci cyankute ak ak mbew ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamni ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolou de ñi ko wax ci cyankute lañu nek ñi ko wax itam dañoo top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñoo dégg dëgg gog amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-fammu ta'am al-ma'i min saqami imam busairi neena beut bu wanente neena man na wax ne jant bi leerul neena nitam gemign bu febaré man na wax ne ñam wi neexul ne kon na ngeub gi hut yor li tax mu koy wax ci lamiñ wu fasa diko wax ci yarak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xeer motax ñu ni ñoom yeeser yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'ad am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñu rek nga yor pinc mo tok le ko fa kër go dugg itam le ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw nax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërsekk motax yonent yalla hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul motay wanti nak ba mu démé ba nga xamanteni gis na né wax deug yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon continue nonu di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud waxna ne qala rabbin surni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam modi ne kom duñu ay nit ñu bax jël leen fi yalla daal di nangu ñaanam motax mu ne leen amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati dañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ne wa kana hadha indaran ajilan min al-alim al-qadir بأن العذاب الذي لم يتوقعوه وطالما استعجلوا به ظانين أنه مجرد تهديد كان هذا إنذارا عاجلا بأن هذا العذاب قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ñu ni ñom di doon nañu gaawtu nan hoot su fekente ni mbugal mi ngay wax deug la na ñew gaaw wante yalla neena yagatul dañen ci tek seen beut dañen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku leen mëna dimbali ba teggel leen loru mbugal mom
motax ñu ne deug ga ñew na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggi raat te yalla yoni won ci ñom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ne فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين يالا نينا مبغل مي دانا كو واتشي وانت سمو كو واتشي دانا چي فود دين ديگو غاني نغا خمينتيني ود دينا نسمي تكتالي دولي تغمو نيكو وانت يتم دانا موسل نغا خمينتيني غم ننوما nanguna ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ni itam li nga xamanteni mo ñeuk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñom mo di ne yalla xagn len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالا لي من ديك النطو مودي خان لين تاو نيتي ات يو نيك تي بكور سوبو بو جوت نون بو جوت ني ген دي خول اسمان سي ياكار ني يالا دا نا خي واتي تاو neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu woni ci lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi nanu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dina leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makk ci kaaba ga barab la bo xamne yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek et nit ñi nak daan leen fa deutmal di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw dan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowo nak ñoom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallahu xiinu yermande la ndax nox la fess dal ndike xiin wa ngelaw la waan nak safar motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawma almujrimin ñuni xiin woowu nga xamanteni yalla yebal nako te mu and ak ngelaw loolu nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xiin wa neena dañu rafeton njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek
ngelaw lo xamni tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boromam ngelaw lo xamni day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamni day danil chato ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba guddu guddu lu mu xot xot waaw tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen ayane ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya borom bi subhanahu wa ta'ala nena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digiraat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di len dor ci garab yi muy tass waw ngelaw lo xamne bi mu ñëkke ñew nit yi dañu daw dugg ci bir neeg yi teju ngelaw yi dajji buntu bi dajji fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamne upp na doley gaynde ñëlor gu xif tay la ci mir wala mu dor la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeugina dayo ndax mujj na ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide bir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alege nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñom mu melni yoonte yalla Hud suriy yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gemon motax yad'amu ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minina ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ardi'at ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci souriyen ni dafa joge ci sen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax nañ ni fofu la bamelam nek wax nañ ni itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nekk hadra maut wax nañ ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu naxari neena amna itam ay yuuxu yo xamni danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaakai dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu bi
rubar hut mu ngi nek ci Hadramaut nenen fat ga neexul baat yeñ cey deg neexul ci nop te nenen itam ndox ma ndox mu ñul la waaw nenen yenen ti yalla hut nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne waxna nu ne dem nañ ba gis barab bobu ba wax ni fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ni mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddi ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam natara amamana al-ibar والعظات لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي موي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fogg nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp bañu deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem ba gëna yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denon kon tabarakallahu mbokki lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joggé ñu waxtané benen yonentu bu ñuy wax yonentu yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonentu yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonentu yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران نياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي داف سي تك استوارو هود مدي جرعات من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوالو تنك iswaru giraat fañu mujju modine
yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netti histoire gir samout gir la nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkone ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yu baawaan mo taxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هوت نينني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت بو جيسي نك ني تودي لين غير سموت دنجني كسانو توروي modine sen ndox dafa newon ndax athamat huwa alma'ul qalil modine ndox mu new ñune gir samut moy gir gi nga xamne sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud wayantahi nasabuhu ila sam ibn nuh alayhi salam ñune salih mi so topé askanam mu ngi daytalo ci yonent yalla nuh nasha salih alayhi salam fi qabilati thamud wa hiya alqabila allati sumiyat bismi aljadd alakbar lahum wa huwa aljadd alkhamis li salih yonent yalla salih mu ngi juddo ci giir gi ñuy wax thamud mudi giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé seen maam ba gëna mag waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi sen turu mam samut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bismi shu'ubin ukhra mithl qaumi nuh aw qaumi hud aw qaumi salih nenen turu samut ñew na ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samut bo setantale bu bax dang fa gis giraat gis fa gir nuh giru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala thamud hasba at-tartib adh-zamani aada ayatin wahida taqaddama fiha ismu samud ala aad wa hiya ayatul haqqa وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بو ستانتالي آية يي ولا ساري nga xamni indi nañu histoire صالح te modi histoire gir samut boko xolé dang ci gis ne toujours da fay and ak giraat ñu ne nak li ëpp ci saar yi ko indi bo dé xol dañu jital histoire giraat ba nopi soga
sokete gir samut ñune ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete girat ci ba mu waxé ni kadzabat thamud wa ad bil qari'a fofu yalla dafa jital gir samut sokete girat ñune kon fofu dang fi déggé ni wa wa ataf gi du ne dafa jitu mom samut girat dedet girat mo jitu gir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyah وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام ميني غير سموت مغي نيو سي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو نياري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال سي نيوم ñile yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu len dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu len dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wal shafi wal witr wal layl idha yasri hal fi dhalika qasam lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñune al wad modi wadil qura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis ne kon ñom ñu ngi dekké won wadil qura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne di ko dekké taw ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek kër ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké woon ci barabi doj yi lañu dekké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu ni wad gogu modi wadil qura modon seni modon sen dekk way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu bax modi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi modi ko yiwu
woné hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki rabbi diwadin qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam

الله تاي ني فاسيني وقتان اك يين شي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كوم ني نيو لنكو ديغيوون يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم ني ني بند سي استوار بند نونو ني سيني مام إبراهيم توبنانو اي بايام اكي مامام باتا سيدنا نوح عليه السلام ñu né ibrahima azara moko jur tur wowo mo ñew ci alquran waye so demé ci tawret amna benen tur bu ñew ñom nenen ibrahima tarih moko jur wanti comme ñun ay julit lañu duñu ay yahout liñu mëna gëm modi né ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abeehi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu daf ñi wonne bayu ibrahima azara la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ ne bayam mu ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jeexé ci yonent yalla nuh alayhi salam mudi juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya maana mom moy bayu yonent yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax ismaeil mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolou danen ko jang ci bir histoire bi ci ismaeil ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joggé ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamné mom lañu wax né modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israeel ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nox mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nox ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñe ñeuk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu mindeef yu ñeuk yi nuh modi bayu mindeef yu ñaarel yi wayé nak ibrahim momitam amna daraje nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم من جدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yoyi daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yatt ak denk yu ñu yatt bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne menijele won bo xamné la doon métier moy yatt ay xërem diko jaam yatt ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na li muy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaw nga bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jariñ ñang ci jaamu ga jariñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxone nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay lan buñ ko jëndé buñ ko dogalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu ñew ci bayam bolé ko ak mom né ko sa dom jëkkat xërem yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kentan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal aw nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim suk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi wa moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejibu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñu wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bi diw am xam xamu bi diw ñewon ci bur bo buñu wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur buñu wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bour bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumbi ñi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax lamu ci nam modi ne ko am doom muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bole wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yep muy gor ray nañu len yaayu ibrahim nak mo ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii dugg ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neub fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatena la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nang ko ko ci mbiru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxambaane ci la genn nak ci khuntum momu daldi jaxaso ak nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn loko xeurem bagnel go xamanteni bagnel gu jeeg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñeuk def modi commencer di fexel xeurem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu aidan lahum fi kulli amin yaqduna ayyamahu kharij al madina wa kanu yad'una al at'imata al shahiyya al kathira fi buyut al ibada li tabarruki bi alihatihim ñune bokon ci aade bi nga xamanteni nitu ibrahima yi amon nanu ko modine at muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko daan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fét ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fét gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fét gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama at ta'am ila jirariha ila jawariha wa hiya kharsa'u samma la tuhissu wa la tash'ur wa khatabah fa khatabaha mutahakkiman biha mutahaqqiran li sha'niha qa'ilan ala ta'kulun min sun imam ibrahim alayhi salam ba nga xamanteni nit ñi dem nañu neena nak terrain bi vide ci kanamam mom dong mo fa nek ñepp dem nañu baye ko dekk ba neena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa neena fofu nak la ibrahima gawto daldi dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi neena itam ñu ngi tek xétu ñam yi ci wetu xërem yi neena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax neena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñom duñu la deg neena amuñu ak yek nax bo leen dompé duñ ko yek neena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nek fofu waye nak hayawan nek fa luy dundu dal nek fa neena ibrahima alayhi salam bobu jeun le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ ne la ala ta'kulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarakallah ala lak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len len na jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mu di gis bu deugar fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nekk semiñ wa daldi ko koy wekk daldi genn dem yoonam bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dug nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoñum ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالله يي ب سونو يالله يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نيا وي مو ديف اك ايتام مو جوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني دي قرنا بن وخمباني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لنياو كوكو دالكو كونتر سنو يالليلة دفني خيب سخ خيب قري تي جامو جنوي جامو سنو يالليلة dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñu dal di dem indi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuumala buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxoñ ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañ nak daldi xolanti ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolanté ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamni du deg du wax du yek amul bet yum len mëna gisé fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defulen dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ne wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran nateliko ne ibrahima daf len wax ne afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don nen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbulé seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko don wax

0: nagn poussierul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mo ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idh qala ibrahim li abihi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gisna ni yenang ci cyankute bu bir likay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak souf pour def ci xolam ngeum gu wor gu ko wonne jamu khuram ak alkandela jamu khuram itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andim njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waji di japp ngor gi di japp te japp ma baxul dañu waxtan ci seen bir né dal naka lañuy def bu kurifi gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko hasan né ko damay japp suma jappé ba nopi nga ni ma sa japp mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma deglu la waaw su ko defé gor gi su dene borom xel la lolou dana ko wonne mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su de wax ne bi diwe ñoy sama yalla ba jike mu ne dedet wer wi moy sama yalla ba jike mu ne dedet jant bi moy sama yalla jublu ci ne dafa mësa gëm wer mu di yallaam wala dafa mësa gëm jant mu di yallaam dedet jublu ci lolou dafa bëgg jangal aw nitam rek jangilin wo xamne dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot muy gis bidiw muni bidiw bi dal moy sama borom neena bi beccëk joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji sux dal beugumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dallin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak jurom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wer ndax yalla buy feñ di sanku dal di fadu dal lolou mom wax deug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jiki xelam dem ci jant bi mo nemé kuko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hada rabbi hada akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñune bi mu gisé jant bi ne fang leer gi matalay gox yépp neena ci la wax ni hada rabbi li de moy sama borom ndax hada akbaru bi mo gëna reuy te leeram mo gëna mat neena wanti bi timis joté gisatul jant bi dugg ba jax tak mune yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokal ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikeen mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama pas pas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal ard ak souf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim te kat wama ana deet man ibrahim mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbok yi gis nañ ne ibrahim bokku na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñenti yonenti ak ibrahim ñu upp choona mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab mi insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyil qadir was salatu was salam ala al bashirin nadir sayyidina wa maulana muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed samb tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi don waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana to ngo yonent bu ñi wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ملني إسوار بندنني ديغنتي منلوم يرنتي على النحمة أك جدو مام إبراهيم جني أت يوتك نياتي ميري أت أك جروم بن فوكا نيات doxna ci digënté bi jooni at ak ñaaté mili at ak juroom ben fuk ak ñet dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim bu fekkenté ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digëntém ak judduk suñu mam ibrahim ñetti jooni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won nak bour bu soxor bour bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan mi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu niro itam ay yef mu melni bokon na ci bour yi nga xamne ñoo yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrouz mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yéfer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilatu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci ma'at mune ma'at nak rawale won nañ ko yobbu ko sham ku ñuy wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say bu ñuy wax buxtu nasar mo doon alaka arabiy di set ña bax ci ñoom ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrouz nekkon ci firaoun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombe won nak jamono ak ku ñuy wax ma'at di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne حمل معد لشام أرميا ذكروا إذ بغت النصر في تدمير عربهم بو فكنتيني نك نيان نيغا خامني نيو دون وي گم ني مو دون يننت يالا سليمان موم غورم داجون نا ادونا اك ذو القرنين ميغا خامني مو نجيكا ديف تور دي موند موم لا يالا دي نتلي سوارم سي سورة الكهف di wax yonenti bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn modi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratu kahfi wax fa mu jaar ak na mu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtani wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben khunt wax nit ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko baye bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko baye kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay kuko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom kuko mom baye bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemmi fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la comme ñoom waye nit muy gemé nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu né andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xalé la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi sopp ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay jur suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gellem la aki jur mu ne ko fa mali hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mo bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mo bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax nañu ne ibnu ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ ne asaman joy na suuf joy montagne joy malaika yi joy neena nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joyu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne ak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahim day mom rek mo fi sa jam ko suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki ci xaar yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika mi ñeuk ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bi mu ñewé def ne ko man la yalla jox khadainul miyah wal amtar mangazen ndox yek taw yi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci all ba ndax ngelaw li dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci all ba suñu mam ibrahim ne ko awuma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lule mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuul ci malaakami yor ndox mi sukkandikuul ci malaakami yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jemi ci kawni allahumma antal wahidu fis samaa'i wal fil ard laysa fil ard ahadun ya'buduk ghayri muniko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi nek ci kaw suuf amul kenn kuy sepp jeum ci suuf di la jaamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali ubay ibn ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñemi ab waliyu musu ko ñemi bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la ubay ibn ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la don ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musul ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel bari lo koy wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu fitna bobu bimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfer indi ko ci leeru ngëm lool la yalla bëgg jangal sidina muhammad lool tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla défal suñu mam ibrahim té défaluko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baxé motax muy wax ak mom ci waxu yar ak teggin ñaare ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti nit ñi fokk na yalin yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoniuma la pour ngay imposer nit ñi di len pamti fokk na yalin gën donte yalin gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewante lal ko ak ciofel ak yermane ko yow sama bayyi lima ta'budu ma la yasma lutax ma lam ya'tik fattabi'ni uhdika siratan sawiyya ne ko yow sama bayyi man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way top ma ma man la orienté ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamni ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu téré ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiyya muniko yow sama bayyi ngal la way bul nango jaamu mu shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytani rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muniko yow sama bayyi man kat ragalna lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak a kum dul sa cieur lo jégé aji bax du tax nga bax ba mukk waaw sorité jégé amna nit mën na la sori lol nga bax na jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jégéñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jégé né ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakh yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa bayyi gem dara nga koy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon bayyi bi ceddu bu tekh la waaw ceddu bu tekh nak du deg dara muniko la in lam tantahi gignane so bayyi wul kaddu yi nga may wax la arjuman nak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekkunako ba sax nenako soma moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahim bu fe kontene dafa nek xale bu yaradiku dana dag sante ak bay bi wax ko momitam kaddu yi ñagas waye de namu dore won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mupp lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye yam juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk ndax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ne kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jam rek muy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenen ci bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ nes daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jëng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafeton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarakallah kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatu lako yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am mbokk mukk mu jégué la dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ko gëmul won dara su génné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxone nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la demé dana toxu nak berulen bayilen ak seeni xërem man ma dem wet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allahu almulk idh qala ibrahim rabbi alladhi rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بون بي دي نمروز أو نيتم دار نو نيوكو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيغي دايو بسخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر من فوق النسخ ديمون نبا فوق ني موم نيكتول نيت واو موم ديمون نبا فوق ني موم نيت ني نوي نيت مي موم لنين لا ناخ فيكو او نيتام تيغون سي والو سلال اك نينكو دان تاخون مو موجو فوي دادي بيو نينا bis nak organisé na ben waxtan digënté mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wër ndax bobu yalla na mëna feñal manké mankém ak doyo dem lolo taxone mi nga xamanteni dag santé bobu amna digënté burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekk ya motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu ko moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol nak la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'anil akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay rayé ak nimay dundalé modi né damay jël ñaari nit ño xamné rayé war ci ñom suko défé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na ابراهيم نيكو ان الله ياتي بالشمس من المغرب فاتي بها من المغرب مونيكو سما بروم دسينا بنن كات نده يالا موي جيلي جانت بي بينكو ديكو يوبو سو بيسبوني لغي نك داما بغ ياو تي تانغ تانغ بي nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrud amatu lum wax mu wedam ne tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nan ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté Ibrahim ak Namrud wax nañu né ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lamma daqatil hayatu bi ibrahim ma'a ha'ula'i alwathaniyin aljahidin farra bi dinihi muntaqilan min makanin ila makan farahala min al'iraq ila filistin ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يال مسلنكو ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërem ak kéfer gañu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wéddi nañu li ngeen dëkke ñun daal dëtmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu né ci la genn nak wara gaday mu joggé Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax lout wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lool yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni biko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo néké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima ku ñuy wax lut ku bax la won gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaon ci Pharaon yi nga xamné ño ma sandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melone ci egypte so falo rek se tourer pharaon rek lan lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bour bi nga xamanteni modi bouru egypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dekk bi li ngui koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou mo don habitudem lolou mo don adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisse sarata ci taram ba ñu ñew wax ko bañ ko ko waxe nak ci le ñew ci mam ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolou man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bi mbir momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaazu billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata neko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sara ta départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam ku dul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi say say jekku na len té amuñu pexé ñu wéru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sana am problème rek kabar julli waaw yalla néna na ngeen seen problème aduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna si départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit nit ret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la man la jur ci mom sik ba abadan yalla nak muril ko rido yi nga xamne mo dox digeunte de nga digeunte mak palais ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye tewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa di gis na mu demek yep tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbop yi histoire bobu enane ci aljuma jidi ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lolou len amone ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salamu ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جوليدي موكي دبلو كدي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سي نين سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوفي شيخ احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صام موكي يفاسيني ريك كونتينيغين اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام يسنين كي وقتان وينو جنوني سنو مام إبراهيم عليه السلام وخنا وخبوري لاخ دفا دوغوك أي موكام تيالا تخ يالا وخ سيدنا محمد نيكو إبراهيم عليه السلام موديل لكيو يا كل جم لاخ ñu démé ba am lu leen woor ci né séni mbokk ak séni niti bop gëmatuñu yalla ana gëmuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيون انتبه صلى الله عليه وسلم أم نجيكو يونين من رويكي إبراهيم أكني جمون عندك موم bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërem bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer warul dox seen digeenti mañel gu mat seuk mo fa wara dox loolu la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari رحماء بينهم دينا يورنتي بي اك ني اندو نك موم سي صحابه الكرام ني سخور لانو ني جيت لانو لول يفير يي واي نك نيوم سي سن بوب دانيو بغنتي سي سن بير كون جيكو بوبو يورنتي بي روي نكو سي سونو مام ابراهيم صحابه ييتام رويون نانو كو موتاخ ñoom bañu dëddo yéféer yooya ak intérêt ya ñu am ca ñoom dañu dëgmal seen borom moo tax ñu wax ne rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir yow yàlla bakkir nan la suñuy mbir ci yow la ñu fas yéenee dellu ndax mujj gi ci yow la lu ne ci yàlla lay mujj moo tax yàlla ne kon nag ibrahima moomu royukaay la ci képp koo xam ne yaakaar na yàlla yaakaar bis bu mujj ba nee na képp ku méngoog yàlla def ko sa xarit def ko sa soppe na nga xam ne yàlla ku woomle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gaday na wacc na ay mbokam and nak ñiko gëm legi nak mu ci tukki bu reuy gis ne tukki bi and na ci ak nit ku baax ku ñu lut lut nak ibrahim bayt xam la nax lut kuñu wax haran al asghar moko juf haran al asghar ak ibrahim ay domi baylen mu melni lut momu

al akbar koku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dekk jaar nañu ci dekk bu ñi wax iraq muy iraq jaar nañu ci dekk bu ñi wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé faak bour bu kacior bour bobu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen bu rafet jo xamni mësuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bour bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wal iyad billah

suñu mam hajara ci ngeum yallam guwir muneko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye bamuy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga nayu julit so nekki ci natax natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga nayu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñoré fune mu nga fay dem luñuy liggéey fune mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château teud barké suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mu ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimu as-salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim wadhiqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu mam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu wormal bi te moni al ka'batul musharrafa lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ne kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonk nit diko teral di son ci mom da fekk ne daf la yek fonk la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonk la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonk la teral la bayé la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako bayé nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yépp ñé motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana bawo fune mëna am xéewal gu nga len defal danañu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp danañu tek seeni boutique dem julli ci ca jakk ja mu ngop waxtu genné azaka bu joté ñom ñepp danañu genné azak té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sante yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ño gëna sante yalla gën ko bayyi xel
ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fof lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' عطش إسماعيل عطشا شديدا فجعلت هاجر تبحث له عما فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام إبراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنفا أك دومم جا أمون نونو ناك أسلف تي نيام أك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ suñu mam ismaïl daldi mar mu tar metti lolu taxon nak soxna ci djub diko woutal ndox mu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax neen ne digënté bobu baganté nako juroom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëggé tiyaba bi haajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëggé am tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndiki jigen ju deggon digalu jeukeram mo am barke bobu ba ko dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoy mu ko baganté lolo tax ujaaj bu dem dang ko baganté jurom ñaari yoon ba mu ko baganté jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mu ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dana koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama baye ndax bako soxna sa waxe ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy baye ibrahim ne ko ila allah yalla la len baye kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xurwo nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibre la ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fof waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kan dog hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna togg suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xewal bi kon xewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara
di soxna su deg ndigalu jeukeram ñu ni amna ben gir mu di ben tribu bu ñuy wax gir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barap bobu hajira dekké ñu jaxlé ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci yi dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barap bëli ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci yi di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndoxma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñewé fekk nañ fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñewé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétli la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi ya ak sa dom ak sa borom kër dañu bëgg dal ñew dëkkale ak yow waye nak ten bi sa téna su ko defé danen la sam danañu na jappalé lolou la giir jurhum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ño di arab yi giir jurhum ñom ño di arab yi arab lañu deg ño di arab pir yi te hajara mom egypte la dekk qibtiya la domam ji di ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom neena ko la takhafi dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موخ هاجر نيكو بو راغال مار ناخ تين بي دو دي با موك ناخ مي دو جيخ با موك كون نك بو راغال مار وا دك بي دا نيو مانا خيولو سي نوخ مي با باج في جوغي ناخ bëtu ndox la bo xamne gënu yalla yi ci lañuy naan ci waaw kon yalla nekké gënam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñëw makka di umra ci wala ñuy ñëw di acc ci yalla gassal na len téen ci barké hajara téen bo xamanteni gënam gu ñëw ci ngay naan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngok lolu suñ mam su ñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de gannu yalla yi ci lañuy nan ci fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi kër tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu se andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax mbarab bobu di tabarkallah ñu wara tabax mbarab bobu di al ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne ah kay amna dom ndax amna dom juñu wax ishaq
ñu ne kon lolu naka la démé naka la démé ndax wax né ni ismaïla mo ñëkë judd mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yëf

mu mel ni yalla yebal na malakam yu tedd yooyu te say sayyiduna jibril nekk ca bopp ba ànd ak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebal na leen pour ñu alagi nit ñu say-say nit ñu bon ndax luut mi nga xamante ni gëmoon na suñu maam ibrahim ànd ak moom te wàccoon ci al mutafika yàlla daf ko def ab yonent yónni ko ci gox boobu ndax gox boobu dañu bonoon ndax ay góor jigéen lanu woon góor ak góor dañu daan sëy yàlla sib loolu yebal ca ñoom ku dindi jikko boobu ci ñoom ñu dëgër bopp yàlla yebal malaaka yooyu pour mu pour ñu alagi leen waaye yàlla wax malaaka yooyu ne leen na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg a may doom ci soxnaam suusu ñuy wax saarata ndax dafa am yéene bu rafet ci jëkkëram gis nga boo amee yéene bu rafet ci sa jëkkër dafay mel ni bal bu ñu sànni ci miir dafay dellu siwaat ci yow dafa yéene woon jëkkëram am takkandeer donte moom sax du ko am waaye yéene na ko jëkkër ji looloo loolu moo doon sabab mu may ko jaamam boobu di haajara yàlla nag ne ko yéene néeg la borom a cay fanaan comme lu rafet nga ko yéene yéene boobu danaa la ko tabaarkàlla fay yàlla ni koon dem leen ne màggat la waaye danaa ko delloon ndawam muy gis baax ma may ko doom doom jooju moo di ishaaq bi gan ñi agsee di malaaka yooyu suñu maam ibrahim ci mën ganam ak tarangaam bu rëy ak xam gu ma xam ne teral gan jaamu yàlla la ndax yonent bi moo wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal jukrim dayfa képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba del teral say gan suñu maam ibrahim wax ne ne su masaana xëy te amul gan du bekk balaa bekk rek gis gan yu mu mën a teral taraanga ja mu am ca yoon yoolu yàlla bi mu gisee gan ñi mu bég lool daal di daw laa di rendi benn yëkk benn kuy benn yëkk la rendi daal di kuy michu def ko ci plate yu jekk te rafet daal di indil gan ñi tegal leen pour ñu lekk ndekee gan ñi ay malaaka lanu te malaaka du lekk moo tax bi mu ñëwee tekk ne malaaka yi ala taakuluun xanaa du ngeen lekk waaye gis na ne génne wuñu seeni loxo ñu ngi toog ak seeni grand bu rek toogeen bu jekk te yiw suñu maam ibrahim xaw a mel ni dafa am lu mu ragal mu mel ni malaaka yi wax nañu ak suñu maam ibrahim ne ko ñun de duñu lekk mukk lu dul ci njëkk njëkk rek mooy tax ñu lekk xanaa nga fay ñu ibrahima ne leen sama ñam wii de am na pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne moo di ne balaa ngeen a lekk da ngeen di tudd yàlla ci njëlbeen gi sant yàlla ci mujj ga maanaa balaa ngaa lekk da nga naan bismillah soo lekkee ba noppi ne alhamdulillah nee na loolu mooy sama njëgu ñam foofu nag la jibril xoolee mikail gestu ko ne ko yaxiqu li hada an yattaxidahu rabbuhu xalila jibril gestu mikail ne ko nag dëgg-dëgg yey na ci waa ji boroomam def ko xarit kon nag yàlla lim ne ibrahima xaritam la dëgg la ndax ibrahima moo am comportement bu ko yàlla nawe ba def ko xarit ndeki ibrahima da daan yëg yàlla ci léppam ci lekkam ak ci léppam moo tax jibril ne koon yey na ci jaam bii de boroomam jàppe ko xarit loola tax boo ne ibrahim ne xalilullah foofu nag la ko malaaka yi waxee ne ko laa taxaf inna ursilna ila qawmi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci soudi néna li tax sarata re modi né suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarakallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekku ñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayf yukram gan dañ ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñu lekk li ñu leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu leen wara mbugal si te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne nak la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neene lolu modi sabab bi tax sara tare waaw té itam boba wax na ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moy yim sarata ba mu ré wayé nak wéddi wul né yalla mën nako na xam na né yalla lu né la mën motax sarata su diiné na wax na ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bidas tollu ci sama juroom ñun fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bim koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxé né ko ki mën li mën na la may dom ci sa âge bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci né ak yaqeen ci né yalla nañ ko may dom mu bék lol wanté ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retane neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi re waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci la nu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi baye yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

بارك الله يفسيني كنت نغيين في استوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام مملني في وقتان وي نيو ген نيس نني سيدنا ابراهيم امون نيني تي راي دومام جي نيي واخ اسماعيل مودي سدوك بت ديكو يالا نجهك سد تي ادونا مو بغ كو راي تي نديغلو بروامم مملني خاو خاو بوبو خاو خاو بريلا تيتام بيند بريلا بو تي نيت ني مانا جيلي مملني لما شب اسماعيل واطاق السعي والعمل راى ابوه ابراهيم في المنام ان الله يامره بذبحه وكان ابراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا نيوني ابراهيم بيغا خاميني دومم جي ماغنا دي اسماعيل مودي تاوام بامو ديمي باغا خامتيني يالا دوغالنا مو ام كاتانو دوخ اك ليغي تي لاكو يالا تي لا يالا ديغال سوني مام ابراهيم نيكو ناك نغا راي سا دوم جي ني واخ اسماعيل ملني كون مير مي ميرو يالا لا مي دو تيوباري ابراهيم ابراهيم امول بغ بغو راي دومام waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tures la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard law habat ar-rihu ala ba'dihim lam tanat ayni ani al-ghamd way kat banena suñu dom yi suñu dogi torres len yuy dof ci ko souf amna nu ci fel ci ñom ba su ngelaw uppe jëm ci ñom sax neena sama bëd du xawa xef nax wattu gi makoy wattu bañ dara lal ko buguma sax ngelaw lal ko nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba pare nak ne ko kima la may rendiko jamo mako lolou tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gem yalla gumu gem yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mu ne ko ya bunay إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى منكو يي يو سما دوم من كات جسنا تي گنت ني نما نالا راي كون نك ماغي لاي لاج سي جيس جيس نو جيسه مير مي باي دوم بو باخي دا فاي نانگول بايام موتاخ ني ني bopu nara am barke nopu yuy deg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barke lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaare nopu yu deg ndigal ba tax ñu ne ajabahu ismaeil fi birrin wa sabr wa sabrin wa iman نيكو يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين متونتو كو نيكو ياو سما باي ليلا يالا ديغال ديفكو ان شاء الله فسيننا مون تي ليلا يالا ديغال تي مان متاخ ني كانت هذه المحنه الاليمه ابتلاء من الله لنبيه وخليله ابراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمني يلا نتونكو ينتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nangu mo dem ci nday ja ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday ja itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal muneko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey loolu tax mu nangul loolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour ray ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñu dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham koku fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonent bi ay bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang
modi tawhid bu mu ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol dom ma na ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muné ko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muné ko takma ba mané ngod pour ma bañé yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muné ko itam soma dé ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muné ko bay soma ray ba nopi so delo kër ga nang ma nuyul sama nday wax ko né ko wayjina sama borom ci jamm nama ñaanal mune ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé mune ko souvenir bo xamne mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wayjur bo xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye isma'il mi de am na ngeureumal yalla ndax amna ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana isma'il wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñëwé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul isma'il ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla téggé natu lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl mom japp na né natou yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitou yalla ba soufyanke ba serigne bu mak ba sidi hajj malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul leke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba paka ba boko xolé da ngay fokk né mën na dag waye yalla rocci na secret ba ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu bombu tawarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continuer won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïl male ñu warona rendi amna ci qissa kat yi ñu wax ni yalla daf ni jibril so yéxé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy guddu guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba tokki ci la gessu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni nena gërem na la nax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji nax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna nax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé nena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski at mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jibnanu fa cyantu bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax né ni ibrahima diko sanni ay xeer bu fu xubat ba kon nga gis né kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte waxna sax ne inna kayda shaytan kana da'ifa yalla neena pexem shaytani pexem doye di la waye nak shaytani bu don mom dong la du meunal nit dara waye nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom suko defé nak fofu la yak ga di gëna reey motax ibrahima sante yalla ba mu muccé ci pexem shaytani ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaïl itam sante yalla bu bax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sante na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis harma itam sante na yalla ne alhamdulillah mangi sante yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñent ciant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolim xaji ciant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi-dhabhin 'azim. Natuyoy nak duñu fi jog ba mukk yalla ñi mu

suubu nga mannigu natt suubu nga yoonu natt na nga fexé ba la xassa yu muñ ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc mo melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné lolo tax su di julli so bakke yalla bu mu bik lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi kon suñu mam ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal ibrahim dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi ndax jifi dañu wax né rayuñu isma'il mi ishaq lañu ray ciow lu reuy amna ci wanté liñu mëna wax dal modi né ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis né Isma'ila mom la no ray ndax lolou moy li weur ñu bindu ko ci sen tawret waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko waye tawret bu weur bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Isma'il motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni ibnu kathir so deme ci tarikhu ibnu kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna isma'il abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walid yaqub wa huwa isra'il الذي ينتسبون إليه ñune li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolou ne rayuñu isma'il rendi wuñu isma'il ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax isma'il ci mom la arab yi joge té itam limu def dafa reuy muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nek ci mom lolou kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu né nak daraja joju yellul ci isma'il ci ishaq la yello lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox ko ko yeyowul ko ko momul té ñom ñaar ñepp di ay yonent yu bax ndax ishaq yonent la isma'il yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci isma'il la isma'il nak moy mamu arabi motax arabi di titero lolou je fi mu ñu ko supporter ñom itam ñu yëkëti sen lamine bind wax def sé di discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi isma'il kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax bu jadd yoon la ngi wër modi isma'il la ñu ni ñetti fen ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jël ci imam ahmad mu jël ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات نينا إبراهيم

musul fen ludul ñetti yoon ba mu waxé né mana ba nga xamanteni dëkk ba mu dëkkoon ba mo nekké ndaw té wa dëkk ba doon jaamu xërem té ñu amoon fête gu reuy ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi ba ñu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen wuy defar la té dañ né deug guy yaq mbok fen wuy defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën motax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semign ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp baye xërem bu mag ba jël semign ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ne suñu xërem yi do wax ibrahima ne wa kudul wax du deg soko waye du la wuy so amé so soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolu defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaari egypte te bur ban nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la neneen loolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la lama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la neneen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaeil jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñewé daf ne won bi muy ñew di may hajara zamzam daf ko wax ne ko gone gi de dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ab nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik وعاونه في بنائه ولده إسماعيل وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ناتي مبيري ميرو رايغاك يا تي توب نينا تي لي جوب نك تي نديغلو يالا فاسيني تبخ neeg bobu di neegu yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neeko wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'a as-sujud
yalla ne yonenti bi fatlikul fatlikul sena tongo yonent buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatlikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakk ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexé litam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum té modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem té ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ko ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit-ta'ifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jam ci katunu yalla ak mbaxam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جولتي سيدنا محمد جولتي أي نيوم أكي صحابة دلوسينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج سين صوبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو ديفال اند اك سين خريج احمد صم نيغي وون تي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام تي وقتان وي نيو ген ñi ngi yoon ci nigal bi mu am ci tabax kaaba gi. Motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ih. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismail ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi. Te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismail di ko jotale xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismail ni ko i'tini bi xajarin xasanin adacuhu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismail ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la nu wax ne yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismail ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismail pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-namam, ci la jibril ñëwee jox ko xeeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad, moom la teg ca ruknu ba, moo di xeer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko, ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk, ngënil yu rëy daf ci nekk. Waaye l'islam diiney jàpp ndal la, nee na soo ko mënee fóon baax na, soo ko mënul bu rey sa bopp, soo ci mënee teg sa loxo baax na, soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju, su ko defee continue, looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa. Diine ji diine jàppandal la, diine yombal la, yàlla teguñu ci benn coono. Xeer wu am solo woowu di hajarul aswad, Seyna Ismaïl moo ko indil Ibrahim mu teg ko ci rukna ba. Moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyaan kaana Ibrahimu yaqifu ala xajarin wa Ismaïl yunaawiluhu wa hada al xajar alladi yaqifu alayhi Ibrahim huwa maqaamu Ibrahim. Ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam Ibrahim di tabax kaaba gi, xeer woowu ca la daan tabax, ca la daan taxaw Ismaïl di ko jot li mool yi muy tabax. Ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom lañu tuddee maqaama Ibrahim, ku dem màkk danañu la ko wan. Kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad, danañ la wan itam maqaama Ibrahim, mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax. Barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel. Mu mel ni suñu maam Ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalante ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu, ba tabax ba mat sëkk. Gannaaw ba tabax ba matee, yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon, ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii, ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde. Yàlla nangul ko ñaan googu, def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu, di barabu jàmm ak salaam. Yàlla soril fa ay, soril fa pecci xoo. Moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm. Loolu nag lu leen yàlla jagleel la. Mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg, ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon, te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun. Nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci Ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal, barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne, lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk, lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk, lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk. Kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem, loolu la alquran wax. Yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la, min la dunna bu bawoo ci ñun. Ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun, ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu Ibrahim. Waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay, maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw, ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb, déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi. neneen dal makka ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ña fa demul waaw motax ñu ne qala ba'dul arifin man yata'allaqu bi baytillahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyaril khalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mursu si wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg wotem motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arham an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe ne kon ci seen digg way jur yu goor sax degg na nu wote ba ña nga xamne mu nuyu len ci seen digg way jur wu goor degg na nu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neneen ñewuy ji ñewuyu kérok ba ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ne nak kemtala yu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jooni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem at mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem aw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu lay wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bobu sura leena ni am nañu joggé sénégal ak mune sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet danga ko ci am tànk boo séqi danga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tank bu mu séqi motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom wax na neena al mashyu khayrun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war waye imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonentibi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manaafia lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma radaqahum min bahimati al-an'ami fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Yalla ne na nga wo nit ñi pour ñu ñew acc ci pour itam mëna faggu ci ajg ñeriñ yo xamne dafa macc ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem makk ci jamono ay acc waye dañuy defi commerce sen commerce bobu dana len fagul ñeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yoolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba ñu denk sen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né biso arafal am ñu né dédét biso tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhil hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modi ne mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax am na ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dugg ne ko gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dugg ne ko gor mu melni mayu yalla la ci ñom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dug negu ko lolou so demé ci téré sire yeb bind nañu ko sir hajmani si way ko ci khilasuz dhahab fi sirati khairil arab ne wa idh ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenent bi bimu juddo neena fek na prepare nanuko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bimu juddo dafa juddu walé jumba bu wer bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara neena itam bimu juddo fek na tusngal nanu ko tusngal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganese aduna niki nonu itam bimu ganese aduna maana bimu juddo fek nanu ko itam mu duggu negu gor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahim jaar ñi ñom jottu ñu fe jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digënté suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahim an yataraqa min ilmi al-yaqin ila ayni al-yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci liñuy tuddé aynul yaqin xam nga mag ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaq kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga légui nak ba dess té moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam né dékkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye mësugul gis fu yalla di dékkalé mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko nu ñuy dékkalé mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dékkalé lool la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenuko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-ilm bil ayan fa innal ayan yufidu min al-ma'rifa wat-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal ñune laaj bi ibrahim laaj yalla walu dekkal neenu du dafa am sik ci ne yalla mënul dekkal dedet dafa fekk ne dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla né ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tuko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolou xam gu wir ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim yalla ne ko jeelal ñenti picc ñenti picc yoy nak borom xam xam yi wote nañu ci ndax so dimi ci Abdul Ibn Abbas neena piccum gharnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di sekk ñenti picc yi la piccum ñi wax gharnuq ak piccum ñi wax tawus mu di jamm job ak piccum ñi wax pitax ak siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq loolu Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum ba xogn la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase seen yap ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu seq tek ci montagne tibat benen seq tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase seen yap jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci seen tour neena soko defé de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mudi aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow ba xogn bi ñewal nga gis la ba xogn bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba xogn ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccum baxogn la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def jinj bu koy wané lolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melon dara manké wu ci picci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekante la cey deret fekante la cey yap fekante yep Ibrahim di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tege mu yem ci seuk yalla dekkal ko leppam mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man derete wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reuy la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agor rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard liyakuna min al-muqinin wa yaani liyakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax né as-sabru nisfu al-iman والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتبي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولوتي سي سا بوروم neena modi ak ngeum nak budé sétu ngeum neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sante yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ki hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen ولا يدخل النار موقن يورنت بي نينا تابي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا ايتام كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دوغ سفر موك واو لوتاخ موني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول كيب كو خامني اغغلو تي اليقين so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku agagul ci yaqeen so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ñi am yaqeen buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wuur ci sen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiwu la wu ñuy denc ci sen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeere yi gëm yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di génné adaka daf koy def ak mbékté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné bu di génné adaka xolama ngay agn agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko génné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit leen ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra Sayyidina Abu Bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero Omar ibn al-Khattab dafne li Abu Bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abu Bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi Sayyidina Abu Bakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi kër ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolu modi al yaqin tabe gogu nek ci Abu Bakrin bu mu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw su amulon gratu yaqin du ko man lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reey ci mom modine bu xiyan amul gan du kontan du bekk bala bekk rek am gan teral ko caranga gu ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawela ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko li ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wul nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feure jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wur sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbokk yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كاري غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو دافي وون رك سي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان شي ندخ دفا ام معنا جيكو يقوي ويني من روي شي دندم لولا تخ يالا وخشي القرآن ني دفننو إبراهيم مدي روي كاي مملني yonenti bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonenti bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ñu ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ñu ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ño dekkon ci suuf soosu waye nak wal gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni jibril dawul dañ di ma dikkal di ma dénk dekkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dekkandoo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modiné dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dëkkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dëkk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir dégg arab dégg hébreu dégg ñaari lak yépp ndax mom bayam hébreu la yaayam di qibt ya joge ci égypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw suusu nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxoko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne walbat dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé genn ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolou modi dignité ci yow bo toge ci kër gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow ak ko doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsek mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambour di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi ismaeil xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax nek liko gor gi wax modine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaeil neko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono moom suñu mam ismaeil mu takaat benen soxna gannaaw ba nga ko takkee itam bàyyam yëg na ni takk na keneen moom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci ismaeil noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ni ko toogal ismaeil soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su ismaeil soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam ba boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji de nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay ismaeil léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na sori al barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñëwoon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñi jóge moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax ndeke ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ca Abdul Muttalib jaar ci Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seeni sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne la gula yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
ben dom bi ñu ngi koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yalna ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yalna ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cialale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak suleyman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëppulé ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna muhammad mo topon cialale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad feñ motax e israïl mom nga xamanteni modon yaqub ay setam ñoo di jif yi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natu lal la ñu ne mbaxu yalla gu natu lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seené grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natu yonent yu bari natu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ib shayyab wa ad-dahru bin nas khullab in dana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fa ma 'ala at-tibri 'arun fi an-nar hina yuqallab ni wurus bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko togguko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy waye yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekko nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gisne ibrahim ku baxl motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawus mu jeeli ci bayam jeeli ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay bat neena bat yoyu batu lab rek la at-tahara la

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronat yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronat yalla lut la wa mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronat yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu faqalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ña fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naaw nak jublu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ardh وما أعلم على وجه الأرض أناثا أخبث مني مانجي سيد لو يالني دك بي موي دك بي جنا بون تي كو سوس فيلا دك وانتي دك بي جنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santone nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot da di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lutre ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faale wu ko ah topato wu ko sax moy nonam bi ñeek itam ndeke bobu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndé ay jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam nax lut amna gan nax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi né lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak suñu ñëwé nak da nañu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daq bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib ñene yonti yalla lut bimu amé gan ñoñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yonti yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi wa dëkk bi nekk waaw motax nak mu wax né hadha yawmun 'asib bis bi dé bis bu tiss na ti difficile ci man xawma nu may def ba sama gan ñu mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yonti yalla lot nalen ganaw bañu yegene gannaaw bañu yegé né gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say say gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatchel lima bëgg modi ñi de samay doom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seyek goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ah amna nak werante yu am ci wax bobu yonenti yalla lut wax ah amna ñu wax ne e li tax mun haula ibnati hunna atahharu lakum ñu ne waxu ko jaaxle la waaw amna ñu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom bi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu nenen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may ah mën na leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yenen ti yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fuk ñu dugg safara munul ñak ndax safara rek moy yey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lo ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla motax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah ak neexon ma am doole juma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaxle na te bobu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemé ko ne lut sonna nak ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonnu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilaik muneko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñom kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu daldi nak tok andak sagom gannaaw bu mu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñëw songu ci këru nit yonent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne seye ku baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbaax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutuk mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin yalla joxana example ci ñi nga xamanteni weddi nañu yalla jabaru yonenti yalla nuh ja ak jabaru yonenti yalla lut ja ñuni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkër ndax andu ñu ak ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy sey ak ku bax mi joggé ci Alla ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexe ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatane ci mom yiw sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara lañu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé daal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñi ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'adhabi والنزر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ماخنا فوفو نا لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jotna yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax na nu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yalla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njabot gi la gëm
1: ngeen topu guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu nak waaw mune ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax demul waaw len dal dana ko dal waaw motax mune bi nga xamanteni yalla dogal na yonent yalla lo genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek ka fa dess ci la nak jibril def la muy def wante captain gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril captain gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le welbeuté souf sa waaw waxna nu ne ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu weddi won yonent yalla lut ci ñeenti dekk yoyu ben dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nek ci wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñi wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñi wax safra muy juromi dekk waaw ñi ne wante nak dekk bi ñi wax safra mom gëmon nañu ñom ño jottu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yekeuti len waaw wax nañu ne bimu len yekeete yekeeti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim degg nañu sa bisiq ak mewu xar yak beuy ya nga xamanteni ñoo dekké won ci dekk bobu manana dañu yekeeti dekk ba bamu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatu ñu ci ñu yekeeti len ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété won kaw mom le fété souf le fété won souf fété kaw waaw non la wëlbeuté dëkk bi ñom ñëpp ñu daldi faatu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني تبي نكو يو يالا دفل تدي أي توري باري مبغ نك نغفري المرس تور يو يلا يالا تدي نخ يو جبريل دنغ بري أي تور مونيكو واو لِلَا يَلَّا وَخْ مَنَمْ نِلَا يَلَّا تُدَي زِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينَ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينَ أو يالا ني بروم كاتان بروم كاتان جي يالا تودينا لا بروم كاتان واو ما بغ ناك nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan deme سيدنا محمد موي لاج جبريل جبريل نيكو يا محمد رفعت قرى قوم لوط على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو وا كير لوط نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو ول لا ول بتي دكيه تي يكتي نا لين با اسمان di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wulbeuti li fete won souf waaw li biré won la fete le biti li bité won ma fete ko bir yent bi ne koy skey yent bi ne ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yep may sen chef moniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoy sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom muta muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yonent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wolu wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki inshaallah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokki yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدلدي يسنت يالله di dimbaliku ci mom, di sakku njëggal ci mom, di tuub suñuy bakkar ci mom. Ñu ngi muslu ci yàlla ci suñu ayu bakkan ak suñu ñawte fi jëf, ndax képp ku nga xamante ne yaa ngi tegu ci njub dina woor ne yàlla nga baaxe. Képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci cankute dala woor ne yàlla moo la bàyyi cib maanoom. Mu ngi seede te dëggal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku ma bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Seyyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahaabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire Seyyiduna Shu'ayb alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan, mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tàmbe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shu'ayb moo ko ëppi ak, ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni at yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. Te ay kemtaaneem ay kemtaanam bare nanu. Mu ne ixtalafa alulamaau fi nasabi Shu'ayb fa qaala ahlu tawrat huwa Shu'ayb ibnu Safwan ibnu Ayfa ibnu Nabit ibnu Madyana ibnu Ibrahim alayhi salaam. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مديان ابن إبراهيم، واسمه بالسريانية يترون، وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ورنتنمو كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تربي وطون كي سيدنا موسى عليه السلام. Wax nañu ne Shu'ayb ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Afwa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit
ku ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tey ngeen gis ne yonent bu ñu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim, looloo taxoon ñu tuddee ko Abul Anbiya, maanaa bàyyu yonent yi. Kon ndeke Shuaibu Ibrahim maamam la woon. Loolu la ñu fekk ci tere boobu ñuy wax Tawret, wala ci jif yi nga xamante ni ci ñoom la tere boobu wàccoon, ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye historien bi ñuy wax Mohammed ibn Ishaq nee na Shuaibu ku ñuy wax Mikail moo ko jur, Mikail Yasjur moo ko jur, Yasjur Madiana moo ko jur, Madiana Ibrahima moo ko jur. Ñu ne Shuaibu nee na turam ci langue suryaniya ñu ngi koy wax Yatrun, yaayam mu ngi tuddoon Mikail. Mikail mii nag wax nañ ne Lot moo ko jur, te Lot moom itam yonent la bu nga xamante ni moom la ñu yónni woon ca xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi, lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar comme ci gàttal wala ci tënk wala boob ci maanaa bi gën a leer. Yonent la boo xamante ni dañu ko yónni woon ci xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom. Lot moomu moo di maamu Shuaibu ba tey, ndax Shuaibu Lot moo jur yaayam. Ñu ne Shuaibu silmaxa la woon, waaw dekay yonent yi amoon na ci ku silmaxa. Ñu ne Shuaibu silmaxa la woon, ne na ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fina daifa, naan ko yaa ngi wax di sonal sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir. Kon loolu day wane ne Shuaibu mii silmaxa la woon. Sëriñ bu ñuy wax Qatada wax na ne baaxahu llahu ila ummatayn, yàlla yëbaloon na Shuaibu mii ci ñaari xeet, waaw ci ahlu Madiana ak ashabul ayka, waaw. Kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëbaloon, waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi, kon moom xeet yépp la waxal, waaw. Shuaibu wax ak ñaari xeet, ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet nga waxal. Ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bi di Shuaibu, mu ne wa ila Madiana akhahum Shuaiba, wante dëkk bi nga xamante ni fa la Shuaibu dëkk ñu koy wax Madiana, dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi, ki ko sanc moom la ñu tuddee dëkk bi, mu di Madiana. Madiana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim, ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaïl, moo fete woon Makka, yaayam moo di Hajar. Ñoom ñoo féete woon Makka, ñoo ko sinc. Ñi féete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Saarata, moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madiana. Madiana nag dem sanc ak dëkk, dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba, ñu faf ko tuddee dëkk ba. Moo tax yàlla nag ne wa ila Madiana, yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana, ndax amoon na fa sa naatonga yonent, sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shuaibu. Daa di dugg nag ci soaram di ko laaral.
ñene digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bari ñuy wax Égypte té yent Yalla Moussa juddoon won fofu wax nañ né doxu juroom ñetti fan la kon xawna xëc tuti ñene yent Yalla Shaib kenn mënta tudd histoire am te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ni bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ci kër Firaawun ba Firaawun da ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana bi mu ñëwee itam fekk fa góor gu baax gii ñuy wax Shaib Shaib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkku yonent yàlla Shaib boobu wane na na Shaib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko

Nariket nyo inyo ko yun ni hon. Timodi Ahlu Madiana at Ashabul Eka. Nagtisar kundi na iswaram mudi suratul A'raf at suratul Hud at suratul Shara. Sari iya bana bucinya ki undi na istuaru kidi yalinti yalla Shaib. Mini aw nitam nak dañu nekkon ahla kufrin wa bakhsin lin nas wa tatfifin fil mikyali wal mawazin. Ñene nit ñu ko yoni won nak neena ay yefer lañu won yefer yu nga xamanteni dañu daan sacc alal nit ñi nekkon ay agresseur yefer yu nga xamanteni itam nita nek commerçant dañu daan sacc ci nañu daan natte ak nañu daan pesé xétu nga xamanteni itam yalla daf leen jox wërsëk wu yaatu waaye nag neneen wërsëk boobu dafa nekkoon wërsëk boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. Wante bi nga xamante ne daw nanu fettirlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bari lani di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ci alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaythu la yaalamuun waaw neerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jàmm wuñ ma ci santuñu ma ci ne na ñooñu man naa leen di maa yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax duma yu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya feesal na ko lu dul ay moy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon ñuy alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko ci mooy waaye jaamuwuñ ko ci waaye lépp yàlla dana ko nettali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madiana axahum shuayba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يلا نانا دك بوبني وخ مدينة أم نفس مبكب يلن تبني وخ شعيب مون دي دون هو أو نتم نالن يين سمو نت جاملن يلا ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ pesé yi ak natte yi na blanche yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne